Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Kaip bėgantis skustuvo ašmenimis primena, ne tyloje gimsta šviesa, o muzika surenka mintis į vieną kryptį. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar skamba YouTube, daina Where the Streets Have No Name. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

0: man.
1: Malonu, kad jūs klausėtės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Tarzan ID1, o po jo ateina Lady Gaga daina Bad Romance. Joje skamba atviras prisipažinimas. Nori tavo meilės, bet nenori būti tik draugai. Ir kartu pavojingas troškimas priimti net tai, kas žaidžia. Tai primena Malala Yousafzai. Kai jai buvo uždrausta mokytis, ji vis tiek kalbėjo. Net po išpolio grįžo į viešumą, baigė studijas ir savo vardu įkūrė fondą, kad mergaitės gautų teisę mokytis. Jums tai ženklas. Aistra be ribų virstas pastais. Įvardykite, ko jums reikia. Pasakykite ne, kai skauda. Ir rinkite santykį, kuriame jūs esate verti pagarbos. Kasdien. Lady Gaga, Bad Romance.

Ką tik skambėjo Dire Straits kūrinys Heavy Fuel. Tiesus, aštrus, su to variklio dūzgimu, kurio jums reikia, kai jūsų naktis prašo ryšto ir aiškaus tempo. O toliau visai kita spalva. Netrukus išgirsite legendinio 80-ųjų hito perdirbinį, kurį įrašė The National balsas Metas Berningeris. Ši versija gimė kaip specialus įrašas ir jau spėjo tapti koncertų favorite. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Matt Berninger, Blue Monday.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau artėja prie ryto. Ir man gera būti jums paruošę, čia ir dabar. Ką tik skambėjo Ed Sheeran, Castle on the Hill. O dabar Florence and the Machine, You've Got the Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti ir kad esate kartu.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės tvirtai. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka išbūti šią valandą. Išgirsti vieną dainą iki galo. Ir leisti mintims nusėsti. Jūsų naktis turi teisę būti rami, net jei diena buvo sunki. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje lietus, Panevėžyje dūksna, Klaipėdoje ir Šiauliuose debesuota. Šiauliuose 27, Panevėžyje 26, Vilniuje 26, Kaune 26, Alytuje 25, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Creedence Clearwater Revival daina priminė paprastą tiesą. Kai sprendimai priimami aukštai, jų kaina dažnai tenka paprastiems žmonėms. Todėl jie taip gerai suskamba jūsų naktį, kai norisi aiškaus, tvirto garso be pagražinimų ir jausmo, kad mes esame jums paruošę tai, kas tikra. Toliau laukia trumpas, ryškus intarpas, sukurtas kaip atpažinimo ženklas, su aiškiu ritminiu šūkiu ir energingu perėjimu. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. CMM. Jingle Spice, Maine.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas ir mes esame jums paruošę dar kelias minutes ramios, aiškios muzikos. Kartu. Naktis jau švelniai traukiasi, o rytas artėja. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Dabar skamba Donna Lewis, I love you always forever. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę trumpai, tiksliai, kartu. Pasauliniame universitetų reitinge lyderių išlieka Vilniaus universitetas, o Kauno technologijos universitetas gerina savo pozicijas. Jums tai svarbu ir dėl studijų pasirinkimų, ir dėl to, kaip keičiasi darbo rinkos poreikiai. Stiprėja technologijų, inžinerijos, duomenų analizės kryptis. Daugiau dėmesio skiriama tarptautiniam matomumui. Okupuotame Kryme įvesti degalų ribojimai. Apie tai praneša Maskvos paskirtas vietos vadovas. Ribojimai gali paveikti tiek tiekimo grandines, tiek kasdienį judėjimą, o verslams tai reiškia papildomą neapibrėžtumą dėl kainų ir atsargų. Los Andželė dėl sandėlio gaisro paskelbta nepaprastoji padėtis. Tarnybos tęsia darbus, vertinama žala, tikrinama oro kokybė ir galimos rizikos gyventojams. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 22. Pasaulio istorijoje ši data žymi technologinį lūžį. 1904-aisiais įvyko pirmasis pasaulyje pilotuojamas komercinis skrydis į kosmosą, kai Spaceship One pakilo už žemės atmosferos ribų ir sėkmingai sugrįžo. Tai momentas, kai privati iniciatyva atvėrė naują etapą kelionėms ir idėjams jums. Muzikos istorijoje birželio 22 turi ryškų įrašą. 1963-aisiais 13-metis Stevie Wonder pirmą kartą pateko į populiariosios muzikos topus su gyvai įrašyta Fingertips, įrodydamas, kad scena gali skambėti taip pat galingai kaip studija. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Paskaičiuota, kiek Lietuvos bendrovių naudoja dirbtinį intelektą. Po rekordinio kilimo SpaceX akcijos grįžta į realybę. Apple gali branginti savo produktus. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Dirbtinio intelekto panaudojimas Lietuvos versle per pastaruosius metus išaugo daugiau nei dvigubai 143%, bent jau tai rodo Europos komisijos paskelbta ataskaita. Anot jos, dirbtinio intelekto technologijas naudoja penktadalis Lietuvos bendrovių, duomenų analitika ir debesijos technologijas virš 50% verslų šalyje. Teigiama, kad tai gerokai daugiau negu vidutiniškai Europos Sąjungoje. Tačiau Europos komisija turi ir pastabų Lietuvai, perspėjama, kad vyresnio amžiaus gyventojams ir kaimo bendruomenėms reikėtų daugiau pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Taip pat reikėtų sparčiau plėsti itin didelės spartos fiksuoto ryšio infrastruktūrą. Ryšių reguliavimo tarnybas skelbia parengusi savivaldybių elektroninių ryšių plėtros indeksą ir jo skaičiavimo metodiką. Pagal vienodus kriterijus ketinama įvertinti, kaip skirtingose Lietuvos savivaldybėse išvystyta elektroninių ryšių infrastruktūra, kiek teritorijos padengia viešųjų elektroninių ryšių paslaugos ir kokios sąlygos sudarytos tolesnei plėtrai. Iš viso metodikoje numatyta vertinti daugiau nei 20 įvairių rodiklių, nuo ryšių kabelių kanalų sistemos iki šviesolaidinių tinklų ilgio ir mobiliojo ryšio infrastruktūros tankio. Lietuvos gynybos technologijų startuolis PD Kinematics pritraukė 2 milijonų eurų investiciją Ukrainoje išbandytų tiksliojo taikymo sistemų plėtrai NATO šalyse. Į lietuvių idėjas investavo rizikos kapitalo fondas bei gynybos technologijų bendrovė Iron Wolf Capital. Bendrovė praneša, kad artimiausiuose planuose numatytas pirmasis tiksliojo taikymo technologijos GNET diegimas vienos iš NATO valstybių karinėse jūrų pajėgose. Ši sistema skirta nepilotuojamiems orlaiviams, užtikrinant taikymo tikslumą net iš 700 metrų aukščio. Vengrijos oro bendrovė Vizier naikina dar vieną maršrutą. Nuo rugsėjo vidurio nebeskraidins tarp Vilniaus ir Suomijos miesto Turku. Nuo pernai gruodžio iš Lietuvos šią kryptį pasiūliusi oro bendrovė skrydį naikina nuo rugsėjo vidurio. Lietuvos oro uostai bendrovės sprendimo nekomentuoja. Po rekordinio pirminio viešo akcijų platinimo ir tris prekybos sesijas fiksuoto rekordinio brangimo verslininko Elonui Muskui priklausančios amerikiečių raketų ir palydovų kūrimo įmonės SpaceX akcijos pradėjo pikti. Jų kaina sumažėjo 6,7% iki beveik 179 Amerikos dolerių. Vienu metu akcijos buvo atpigusios 10%. Analitikai šį kritimą vertina kaip tiesiog įprasta investuotojų atsitraukimą po spartaus kainos kilimo bangos, prasidėjusios po viešojo akcijų pasiūlymo. Bendrovė, kuri praėjusiais metais pranešė apie daugiau nei 4 milijardų Amerikos dolerių nuostolius, turi ilgalaikį tikslą sukurti duomenų centrus kosmose. Analitikai artimiausių metų nesitiki jos pelningumo. Rinkos dabar laukia pirmosios SpaceX pelno ataskaitos. Vis dėlto pripažįstama, kad SpaceX yra tai, ką investicijų bankininkai ir akcijų pardavėjai vadina svajonių akcijomis. Tai yra investicija neturinti realių analogų, bet turinti didelį potencialą. Apple planuoja padidinti savo produktų kainas, nes smarkiai išaugo jiems naudojimo atminties lustų kaina. Apie tai pareiškė šio technologijų milžino vadovas Timas Kukas. The Wall Street Journal teigia, kad kainų didinimas yra neišvengiamas, nes situacija susijusi su atminties lustais tapo netvaria. Jis nepatikslino, kada kainos bus padidintos ir kokiems produktams tai turės įtakos. Taip pat neaišku, ar kainų didinimas turės įtakos iPhone 18, kurio pristatymas numatomas rugsėjo mėnesį. Vėliau Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Apple sutiko bendradarbiauti su lustų gamintoju Intel, kad savo lustus gamintų Jungtinėse Amerikos valstijose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net laikrodis dar tik bando suspėti. Įkvėpimui prisiminkime Dalai Lamos mintį. Būk malonus, kai tik įmanoma. Ir tai visada įmanoma. Tad šiandien pradėkite nuo vieno gero veiksmo ir paleiskite dieną į priekį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas jau kalba už abu, o kitas skaičiuoja, kiek žodžių telpa į vieną įkvėpimą. Čia buvo Mikas.

0: Dink. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
1: Žmonės klausia.
2: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau, jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet netokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai taip pat spyliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iranas ir Jungtinės valstijos šiandien susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano vyriausiojo derybininko vadovaujamos komandos vakar pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį. Numatyta praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantis Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko atvirant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Britanijoje atvirant politinių pokyčių nuojautoms jau laukiama naujojo premjero. Šiandien kaip naujas Britų parlamentaras prisieks buvęs Manchesterio meras Andy Burnhamas. Jis buvo į Jungtinės karalystės parlamentą išrinktas praėjusią savaitę per politiškai svarbiais laikytus papildomus rinkimus. Burnhamas neslėpė, kad tapęs parlamento nariumis iššūkį premjerui Kirui Starmeriui, siekdamas tapti naujuoju valdančiosios leiboristų partijos vadovu. Jeigu jam tai pavyktų, padaryti. Burnhamas taptų ir naujuoju Jungtinės karalystės vyriausybės vadovu. Jo pasirodė ir neoficialių pranešimų, kad su pasitikėjimo problemomis susidurintis Starmeris net šiandien gali parašyti pranešimą apie atsistatydinimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus šiandien Lietuvoje susitiks su kolega Robertu Kaunu. Ministrai Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Jų metu Pabradėje sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Pasak krašto apsaugos ministerijos šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji 2 kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti ir užtikrinti alijanso rytinio flango saugumą. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad per 2 valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinis darbo užmokestis didėjo visose savivaldybių administracijose. Tačiau atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio savivaldybių administracijų atlyginimo nesumažėjo. Valstybės kontrolės atstovė Laura Stračinskė nesako, kad didžiausia atlyginimai yra didžiuosiuose miestuose, o dalyje mažųjų savivaldybių vis dar nesiekia nei 2000 eurų ant popieriaus.
1: Jeigu paimtume didžiausią vidutinį darbo užmokestį turinčią savivaldybę su mažiausią vidutinį darbo užmokestį, tai skirtumas yra apie 1500 eurų, neatskaičius mokesčių. Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausias, o mažiausias yra šiuo atveju nesiekiantis 2000 eurų, tai yra Lazdijų rajono. Valstybės lygmens institucijose yra didžiausias dėmesys buvo skirtas vadovų grandžiai, tai yra tiek tarpinės grandies, tiek aukščiausios grandies vadovų. Tai yra ten ryškesnės matėsi vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tuo tarpu savivaldybėse, iš tiesų, jeigu taip paimant bendrai, dėmesys didesnis buvo skiriamas specialistam.
0: Teigiama, kad viešo administravimo institucijose taip pat nenustatyta tiesioginio ryšio tarp darbuotojų skaičiaus pokyčių ir atlyginio augimo. Darbo užmokestis augo panašių tempų tiek administracijose, kur darbuotojų skaičius mažėjo, tiek tose, kur jis didėjo. Ir apie orus šiandien be lietaus, įdienojus bus nuo 22 iki 28, vietomis 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 26, Kaune ir Šiauliuose bus 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Lygiai 11 minučių prabėgo po 7 valandos nuostabaus vasariško ryto. Linkėdami atkeliavome iki tos akimirkos, kada šūktelėme, kad birželis sako, va kaip moku.
1: A tu apie ką? Apie 20 laipsnių, kurių dar nematėm šiemet termometro skidelėje?
0: Ne, tai kad 30 rodė, dvi dienas iš eilės.
1: Nu, bet dabar pažiūrėk, ką rodo. Aš dar nebuvau ryte atėjęs į darbą, kada rodo 20. Visada būtų vienetas pradžioje arba kas nors kitas, bet ne 20. Tai va, sveiki sulaukę, gražios birželio 22-osios, pirmadienis, pradedam naują darbo savaitę. Tomas žada, kad 30 laipsnių šiandien tikrai bus.
0: Ne, aš nebus, sakau, bus 24.
1: Mažiau, šiek taip, šiek tiek mažiau, bet...
0: Bet šią savaitę bus 30 dar.
1: Šilta, šią savaitę 30 tikrai bus, daugiausiai saulėta šiandieną ir matyt, kad be lietaus, nebent kur nors iš karščio, kokia viena kita maža audrelė pasirodys, bet abejotina.
0: Ne, aš pasižiūrėjau į debesis, nėra šiandien jokio lietaus. Debesis šiek tiek tame trečdalyje pietinėme Lietuvos yra, bet po pietį išsisklaidys ir jie, ir vakaras bus su saulėlydžiu visoje Lietuvoje gražių.
1: Puiku, tai mes tada ir linkime gražiai pradėti dieną ir su gražiu saulėlydžiu ją užbaigti.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jau pusvalandis prabėgo po 7 valandos, žvalaus visiems gero vasariško ryto. Klausyk Sabrina Carpenter, man atrodo, prieš paserviruodama šitą kūrinį, sako, noriu kažką tokio padaryti kaip Janet Jackson.
1: Ir jai pasisekė. Klausyk, ar tu padarei kažką, minėdamas šį savaitgalį tarptautinę motociklo dieną?
0: O taip.
1: O ar padarėjai kažką su motociklu, minėdamas tarptautinę jogos dieną, kokia nors asana iš... Na, nesuderėjo šios dvi dienos, labai įdomios, bet nesuderėjo šį kartą. Gerai, galbūt viskas daug darniau bus, kai Danutė paskelbs savo 100 sekundžių informacijos.
0: O iš, jau po 100 sekundžių informacijos pasidalinsime Maiklo iš Jacksonų klano kūrinių. Mhm.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė įsteigti ryšių kanalą, siekdami užkirsti kelią incidentams Hormūzo sąsiauryje. Apie tai šiandien pasibaigus naujam derybų etapui socialinėme tinkle X pranešė derybose tarpininkavusi Kataro užsienio reikalų ministerija. Šiandien pareičiais Maskva vėl tapo dronų atakos taikiniu. Rusijos sostinės gyventojai užfiksavo naują masinę ataką virš regiono. Apie 5 valandą ryte meras Sergejus Sobianinas paskelbė, kad Rusijos oro gynyba tariamai numušė 59 dronus. Apie galimas pasekmes kol kas nepateikiama jokia informacija. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris jau šiandien gali paskelbti apie savo atsistatydinimą. Apie tai skelbia Britų žiniasklaida. Žurnalistai pažymė, kad leiboristų partijos vadovybė vis labiau spaudžia ministrą pirmininką. Starmerio atsistatydinimo reikalauja daugiau nei 100 premjero partijos narių. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius šiandien Lietuvoje susitiks su kolega Robertu Kaunu. Ministrai Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Jų metu Pabradėje sutelkta apie 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be Lietuvos bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Laukiate subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.

0: 14 minučių lieka iki 8. Labas rytas. Startuojame naują vasarišką savaitę. Panašu, kad tam, kad nukeliatumėm su Ališausku iki šitos vietos, neužtektų vieną naktį pravairuoti.
1: Ne. Čia reikėtų plaukti ir ne vieną naktį. Nu, priklausomai, aišku, nuo to, kokio greičio tavo kateris. Su taviškiu, tai aš nebejoju, kad ten per pusę nakties galima nuvaryti. Su maniškiu užtruktume gerą savaitę. Tai va, atplaukėmės šį rytą ir žaidime čia ne čia, kurgi mes čia į uostą, kuris vietinė mikmakų kalba vadinamas Čebuktu ir tai reiškia didžioji prieplauka. Ta prieplauka karinių uostų buvo paversta gubernatoriaus Edvardo Kornvaliu, kuris ir suteikė dabartinį pavadinimą, o jį pasakęs teisingai žmogus laimės vasarišką prizą plius marškinėlius.
0: Na, kai tokie karščiai plūstelėjo į Lietuvą, tai taip ir norisi atsivesinti Kanados pakrantėje. Išlipome iš seniausio pasaulyje keleivinio jūrų kelto Transit ir sužinojome įdomų dalyką. Pasirodo, kad ir kurioje miestų vietoje būtume, vandenyną pasieksime greičiau nei per pusvalandį.
1: Taip, o čia yra išlikusi sena patranka, kuri kasdien savo šūviu bumt paskelbė vidurdienį, o tą vidurdienį parodo senojo miesto laikrodis ant citadelės kalvos tiksintis daugiau negu 200 metų. Kurį užsakęs buvo princas Edvardas, kad kareiviai nevėluotų į pratybas, į savo laivus. Įdomu, kad miestas senais laikais suprojektavo žvaigždės formos gynybos tikslais, pasirodo. Pakrantėje pastatė vieną ilgiausių ir gražiausių pėsčiųjų takų palei įspūdingą uostą.
0: Būtent į šį Kanados uostą po Titaniko nuskendimo buvo atgabenti vandeninė rasti nelaimėliai ir išsigelbėję keleiviai, jiems palaidoti prieikė trejeto kapinių.
1: Ant vieno kapo čia nuolatos pridedama tuščių alaus butelių ir skardinių ir pasirodo, kad taip pagerbimas vietos aludaris 10-metį miestui vadovavęs meras Aleksanderis Keitas. Vietiniai krepšiniai Kanados lygoje atstovauja profų klubas pavadintas Uraganai, grėsmingai, o jaunimo ledo ritulio komanda buvo su geresniu jumoro jausmu pasivadino briedžių galvomis. Galbūt įtarėte, kaip vadinasi šitas Kanados uostas, jeigu taip, skamtelkite 1829 ir pasipuoškite vasariškų prizų firminiais pliuso marškinėliais.
0: Na, atrodo, tiek jau visko daug atskleidėme, bet galbūt, kad po savaitgalio tokio karšto šita užduotis yra per sunkiai.
1: Tikrai per sunkiai. Atrasti tokį žinomą vietą visoje Kanados pakrantėje, na, aš nežinau.
0: Jeigu, pavyzdžiui, dar rastumėte tokį žmogų, kuris faksu naudojasi
1: tais
0: laikais, tai jau toks nedidelis patarimas. Kaip surasti šitos vietovės pavadinimą?
1: Tai labai paprastas. Nes žodis faksas vietovės varde iš tikrųjų egzistuoja. Tai reikia tik tai pridėti prie pradinę dalį ir žinosti teisingą atsakymą.
0: Tai ką, patys atskleiskim, kas yra tai per vieta. Jeigu tokia sunkias užduotis sugalvojame, tai yra Kanados miestas Halifaksas.
1: Taip, Kanados miestas Halifaksas, Kanados uostas Halifaksas svarbus ir pramoninis, ir karinis, ir istorinis taškas.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Kiek daugiau nei 6 minutės lieka iki 8 valandos, linkime, kad tas rytas būtų lengvas, net jeigu ir nebūna jis lengvas, pasistengime jį palengvinti tada.
1: Ką reiškia nebūna lengvas? Eimi, keliesi, taip, eini ir viskas, nu.
0: Bet vieną rytą tu sunkiau keliesi, kitą rytą, iš vis be problemų.
1: Vat... Nu, tai žinai, tas sunkumas trunka kiek, nu 15 minučių.
0: Na, bet jeigu, pavyzdžiui, kas nors kokia kompensacija išrašo, iškart palengvėja.
1: Žiūrint už ką tą kompensaciją, jeigu to pusę namo nugriauna netyčia numušinėjant kokį droną ar dar kažką, tai vargu bau ir jau ta kompensacija tave taip labai stipriai džiugins, na, bet kuriuo atveju geriau negu nieko. Apie tai, kad Seime kelias skinasi įstatymo projektas, kaip būtų kompensuojama netyčia kariniais veiksmais padaryta žala, papasakosiu visai netrukus.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano derybos vyriausiųjų derybininkų lygių sutarta pratesti konsultacijomis darbų lygmeniu. Kaip numatyta memorandume, tikslas yra per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą ir tai yra teigiama naktį paskelbtame bendrame derybų tarpininkų Kataro ir Pakistano pranešime. Kol kas sutarta yra įsteigti ryšio kanalą tarp kariaujančių šalių, kad būtų išvengta nesusipratimo ir incidentų Hormūzo sąsiauryje. Pranešama, kad techninės derybos dėl susitarimų įgyvendinimo bus tęsiamos šią savaitę taip pat Šveicarijoje. Šiandien paryčiais Maskva vėl tapo dronų atakos taikiniu. Rusijos sostinės gyventojai užfiksavo naują masinę ataką virš regiono. Apie 5 ryte sostinės meras paskelbė, kad Rusijos oro gynyba tariamai numušė apie 60 dronų. Apie galimas pasekmes kol kas nepateikiama jokia informacija. Tuo metu Rusija dronais atakavo Zaporižę. Per ataką, kaip pranešama, žuvo moteris, 3 žmonės buvo sužeisti. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris jau šiandien gali paskelbti apie savo atsistatydinimą, apie tai praneša britų žiniasklaida. Pažymima, kad leiboristų partijos vadovybė vis labiau spaudžia ministrą pirmininką Starmerį atsistatydinti, to neva reikalauja daugiau nei 100 premjero partijos narių. Remiantis leidinio Guardian šaltinių informaciją, praėjusią savaitgalį Britanijos vyriausybės vadovas buvo savo užmiesčio rezidencijoje, kur aptarė savo politinę ateitį ir rengė galima valdžios perdavimo planą. Tuo pačiu teigiama, kad jis gali ir likti pareigose iki rudeninės partijos konferencijos, taip siekdamas užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį. Seime kelias kitas įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teigia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo mechanizmą.
1: Valdybos nariai už vakar gavome iš STT raštą, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad galbūt ne visos personalo priimimo procedūros Seimo kanceliarija vykia sklandžiai. Tai šiandien buvom susirinkę valdybą ir apsitarėm, kad paprašysim STT dar papildomos medžiagos, ką jie turi, nes iš tos medžiagos, kuri yra pateikta, labai sunku užčiuopti tą siūlo galą, nes minima data nuo 24 metų birželio, tai jau yra beveik 2 metų periodas. Ir taip pat esame numatę kreiptis į valstybės valdymo agentūrą, kuri vykdo valstybės pareigūnų atranką, kad jis pasižiūrėtų. Ir Mastončaitis, man atrodo, didesnės šiek tiek dalis, bet nesiečiau, kad čia yra tik tai vieno žmogaus atėjimas ir būtent tie dalykai.
0: Dabar siūlomais įstatymo pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai, nebūtų atlyginama neturtinė žala ar negautos pajamos. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Nukentėjusysis dėl kompensacijos privalėtų kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo dienos. Ir apie orų šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Jau 12 minučių prabėgo po 8 valandos, tokiu metu mes skiriame minutėlę kitą svarbiausių sporto įvykių. Aš valgai tą informaciją, kur protingas kompiuteris pakeitė favoritų, praleidžiame, einam iš karto. Žiūrėjau okay. Vakar futbolą, na. Visą pirmą kelnį, kaip gerai, kaip belgai, o gerai, kaip belgai atrodo. Aha, bet supratau vieną dalyką, kad jų priešininkai tiesiog visą laiką, kai tik jie atakuoja, tai uždaro Hormūzo sąsiaurį.
2: Man tai patiko antraštės, kur sakė, varas apvogė Irano rinktinę. Nu, bet ką padarysim, matai, polėjas įkišo į nuošalės zoną savo minkštą vietą.
1: Jausmas tikrai toks, kad apvogė.
2: Ir nepavyko viską padaryti. Bet džiaugiamės pirmąją istorinę. Pirmą kartą Egipto rinktinė laimėjo

0: varžybas apskritai pasaulio čempionate, tokiam renginį kaip pasaulio čempionatas, su kuo mes ir sveikiname ir salos fanus ir visus tuos, kuriems patinka ši rinktinė.
1: Taip pat sveikiname Haiti, Turkiją ir Tunisą, nes jie tiesiog galės prie televizorio žiūrėti.
0: O kas nutiko?
1: Kaip viskas
0: kažkas nutiko?
1: Ne, tai jau jie nebekeliausi į tolimesnius dalykus pasaulio čempionate.
0: Tvarka. Europos jaunimo dziudo taurės etape Lietuvos atstovai sekmadienį iškovojo dar keletą medalių ir dabar aš bandau su tuo nauju įrankiu.
1: Majus Genys, sveikinam jį, pakliuvo į finalą.
0: Majus, Varvara, Tajus ir Simas ir Norbertas, medalininkai, labai gerai pasirodė, bronzos, sidabrai ir panašus pasiekimai jau yra įveikti, dabar lauksim tik tai kitą kartą aukso porcijos.
1: Ponas Sinaikos gyrėsi savo neišsenkančiais biudžetais ir niekur nevinodami iš karto sako, kiek mokės Obradovičiui už tai, kad jis treniruos profesionalus.
0: Bet tu matėjai tą nuotrauką, kur panatinaikos vadovas apsikabinęs. Nepaisant sumos, kurį įvardinti ir pažadu, kad tikrai bus tokia baisi suma sumokėta, man atrodo, kad Obradovičius vis tik jaučiasi ne visai jaukiai.
1: Aš manau, kad Obradovičius rytais, kai valysis dantys, sakys, bet man moka 4 milijonus eurų, bet man moka 4 milijonus eurų.
0: Nu taip, reikės daug sumokėti mokesčių, tai tu tikrai liks. Ar kažkas panašaus. Labai smagu ir juokinga kartais būna skaičiuoti svetimus pinigus. Bet mes šiuo paskaičiavimu ir uždarykime tą temą. Šiandieną pasaulio futbolo čempionate labai įdomios varžybos laukia, austriokai susitinka su argentiniečiais. Bus, aš manau, kad, na, stiprus mačas.
2: Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Kazino. Lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Oktiseptas, Octanisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octanisept?
2: Taip, dabar tepsim Octanisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octanisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Porą minučių liko iki pusės devintos laikrodžio ekrane. Danutė vėl prisijungs su 100 sekundžių pačios aktualiausios informacijos, o mes po jos turime paruošę kažką smagaus.
1: Na ką, reikėtų, man atrodo, kažką tokio brandolinio užtaisyti.
0: Nu, taisyk, ir koks čia bus blondi.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šveicarijoje prasidėjus Jungtinių valstijų ir Irano deryboms vyriausiųjų derybininkų lygių, iškart po to sutarta, kad derybos turi būti tęsiamos ir techninių lygių. Kaip numatyta memorandume, tikslas yra per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą. Kol kas sutarta įsteigti ryšio kanalą tarp kariaujančių šalių, kad būtų išvengta nesusipratimų ar incidentų Hormūzo sąsiauryje. Šiandien paryčiais Maskva vėl tapo dronų atakos taikiniu. Rusijos sostinės gyventojai užfiksavo naują masinę ataką virš regiono. Apie galimas pasekmes kol kas nepateikiama jokia informacija. Tuo metu Rusija dronais atakavo Zaporižę. Per ataką žuvo moteris, 3 žmonės buvo sužeisti. Lietuvos 12-okams šiandien prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys anglų, prancūzų bei vokiečių kalbos egzamino kalbėjimo dalis, pirmąją informatikos egzamino dalį, taip pat pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti matematikos egzamino antrąją dalį tiems abiturientams, kuriems nepavyko išlaikyti šio egzamino pagrindinėje sesijoje. Pakartotinė sesija truks iki Liepos 13-osios. Tam, kad teismas iš tėvų nemokančių alimentų vaikams turėtų teisę atimti vairuotojo pažymėjimą, pritartų 40% Lietuvos gyventojų. Tai rodo LRT užsakymų Baltijos tyrimo atlikta apklausa. Šį pavasarį Seimas pradėjo svarstyti administracinių nusižengimų kodeksų ir kitų įstatymų pakeitimus, kuriais siūlomos savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės, tame tarpe ir vairuotojo pažymėjimo atėmimą. Šiandien Lietuvoje be lietaus bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnės šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Šitas kūrinys vat šitoje vietoje kaip tik ir sufleruoja. Čia mes tie patys, kur Heart of Glass įrašė.
1: Na gerai, nesikabinėkim. Geros dainos, smagios, senos, smagu prisiminti ir padainuoti vėl eilinį kartą. Tuo tarpu dabar orų departamentas, tiksliau, pirtininkų skirelis primena, kad vasarą reikia mėgautis saugiai, atsargiai, pasirūpinti odos apsaugą su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau apie tai sužinosite užsukę į mydermashop.eu.
0: Šiandieną nebus taip jau labai ekstremaliai karšta, galbūt išskyrus patalpose, kur neveikia kondicionavimo sistema, bet orai šiandieną gražus, nors kai kas lyg ir drįsta žadėti kažkokius tai nedidelius kritulius, bet aš tai kažkaip neišrašyčiau garantijos krituliams.
1: Ne, čia garantija, tai jeigu ir jinai apskritai gali egzistuoti, tai pati mažiausia, debesuota, netgi bus mažiau negu saulėta, šiandieną bus vasariška, graži, birželiška, pirmadienio diena, sveiki pradėję naują savaitę su dviem tomais ir muzika, kurią jauti.
0: Linkime, kad per rasas bent jau išsilaikytų tokie orai ir panašu, kad tokių perspektyvų yra.
1: Taip,
0: kad saugotis dieną naktį reikėtų su SPF tikrai.
1: Color Science mineralinė apsauga apsaugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai skirti kiekvienam odos tipui.
0: Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos rasite adresu mydermashop.eu.

0: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
2: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Gali būti visatos gynėjų, bet tavo nuosava žmona vis tiek tave pasidins prie raudono stalo.
1: Visai patitinka gyvenime. Vieni raudonų stalų nemėgsta, kiti visatos gynėjų. O mes atkeliavome prie žaidimo daugiau mažiau su trim teiginiais, kurie pasakome netiksliai žaidime. Tas, kas žaidžia, turi pataisyti į teisingesnę pusę, sakydamas daugiau, ten kažko turėtų būti ar mažiau. Reiktų skambtelti į studiją 1829 mums ir tuos teiginius pabandyti telefonu įveikti, tuo tarpu pasiimant labai gerą vasarišką prizą, naujutėlius, šviežutėlius, pliuso firminius marškinėlius.
0: Aš tai mačiau, žinau, kaip gerai atrodo, kada su tais marškinėliais gražus žmogus papuola į liūtį smarkiai.
1: Įsivaizduoju. Man tai iš praeito savaitgalio labai patiko, kai tie marškinėliai atrodo, kai ištraukia iš skalbyklės ir jie tokie švarūs vėl, šiukšdantys vėl gali apsivilkti. 1829 studijos telefonas tam, kas norėtų paskambinti mums ir sužaisti žaidime daugiau mažiau. Tris teiginius pastumint į geresnę pusę mes draugų pagalbą garantuojame, jeigu jos prisireiktų, bet aš neabejoju, kad tikrai čia, na, tik tai juokas, nereikės.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Labas rytas.
1: Dariaus, smagu, iš kur jūs priminkite?
2: Iš Vilnių.
1: O, labai gerai. Žaidimas turbūt nėra jokia naujiena, ar ne?
2: Teisingai.
1: Nes pasitikėjimas balse kaip tik tai ir sufleruoja. Pirmas teiginys. Kaizerio Vilhelmo kanalas jungiantis Šiaurės ir Baltijos jūras tęsiasi 150 km.
2: Mažiau galbūt.
1: Mažiau. Suabejojate, bet kai paskutinį kartą plaukite, žinokit, nepasikeitė niekas mažiau negu 100 km.
0: Po Berlyno sienos griūties buvo uždarytas daugybė filmų matytas sienos kirtimo postas Checkpoint Charlie veikęs 20 metų.
1: Ilgiau ar trumpiau jis veikia?
2: Daugiau turėtų būti.
0: 29, daugiau. Taip, teisingai.
1: Atlikėja Cindy Lauper, kažkada dainavusi Hey Now Girls Just Wanna Have Fun, atliko slaugytojos balso vaidmenį filme Henris, čia pavadinimas svarbu, dariau, Henris, jo brolis, mano sesuo ir aš. Kiek asmenų pavadinime iš tikrųjų turėtų būti?
2: Trys.
1: Tai yra mažiau negu 4, kuriuos aš išvardinau. Teisingai mažiau reikėtų pastumti ir ten buvo tik tai 2. Henris ir aš. Nei brolio, nei sesers nebuvo, nei močiutės, nei tetos, nei dėdės.
0: Dariau, jūsų prognozės likusiai vasarai kokios?
2: Karšta.
1: Karšta.
0: Ne, gerai.
1: Dariau, o jūsų pildosi. Prognozės šiandienos Argentinos ir Austrijos susitikimui futbolo aikštelėje?
2: Argentina.
1: Okei, pažiūrėsim, kaip ten bus.

0: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Ekodenta. Maksima tai, ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda. Tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių. Tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Įsibėgėjo jau rytas, virsta diena, nuostabiai graži vasara, pagaliau jos esame nusipelnę. Po 7 minučių lygiai 9 klausysime informacijos, kurią mums ruošia Danutė Daunoravičiūtė. Labai diena.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Na, futbole, tai, žinai, jeigu visos kovos būtų sporto aikštynuose, tai nuostabiame pasaulyje gyventumėm.
1: Taip, jeigu būtų sportas be politikos, nors yra visada deklaruojama, kad ne, sporte politikos nėra, bet visi puikiai suprantam, kad tai yra ne taip. Bet aš kalbėsiu ne apie sportą, o iš tikrųjų apie tą visą didžiąją politiką. Labai populiaru tarp politikų pastaraisiais mėnesiais yra svaidytis kaltinimais. Tas padarė tą, tas ano nepadarė, tas norėjo fotografuotis su manim, ne, aš nenorėjau. Šiandien Lietuvoje vieši Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ir jisai prieš atvykdamas į Lietuvą davė interviu Vokietijos transliuotojui ARD ir neišvengė kaltinimų. Šį kartą jis apkaltino Donaldą Trumpą, sako, tai jisai kaltas, kad tas Hormūzo sąsiauris yra uždarytas. Jisai įkišo tą, palauktoj pasakysiu tiksliai, kaip jisai pasakė, į sąsiaurio butelio kaklelį kamštį įkimšo Donaldas Trumpas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas vakar apkaltino Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Kaip interviu televizijos kanalui ARD sakė Pistorius, kas galų gale kamštį Hormūzo sąsiaurio butelio kaklelį įkimšo būtent Donaldas Trumpas, o ne mes, tačiau mums yra svarbu jį vėl ištraukti. Hormūzo sąsiauris, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų transportavimo kanalas, buvo faktiškai užblokuotas per karo veiksmus vasario 28-ąją prasidėjusius Jungtinių valstijų ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Kaip informavo Užsienio reikalų ministerija, tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog derybas tikimasi atnauginti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš jo aukščiausią šalies valstybinį apdovanojimą dėl vidaus politinės kovos ir pridūrė, kad jo elgesys ima priminti buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano veiksmus. Navrotskio sprendimas atimti iš Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą Baltojo erelio ordino tapo naujausio diplomatinio konflikto tarp Kijevo ir Varšuvos epizodu. Šis konfliktas vis labiau įsiplieskė dėl skirtingų istorinių įvykių vertinimų ir karo metu demonstruojamo solidarumo. Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį. Apie tai šiandien pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Jo teigimu, 8 jūreiviai, skaitant Turkijos ir Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Vicepremjeras pridūrė, kad laivas patyrė didelę žalą ir prarado tinkamumą plaukioti. Kremlius regionams išleido griežtą direktyvą dėl kontraktininkų verbavimo. Vietos valdžia nesugebant įvykdyti plano, ėmė atvirai gaudyti tuos, kuriuos lengviausiai bauginti ir atimti pasirinkimo galimybę. Partizaninio judėjimo ATEŠ aktyvistai iš įvairių Rusijos regionų fiksuoja, kad šiuo metu smarkiai suaktyvėjo vietos karo komisariatų ir teisėsaugos institucijų veikla. Teigiama, kad į akiratį pateko vyrai turintis didelių skolų ir įtraukti į teismo antstolių duomenų bazės. Taip pat buvę kaliniai, kuriems taikoma administracinė priežiūra. Jie masiškai sulaikinėjami ir darant didelį spaudimą bei grasinant naujomis baudžiamosiomis bylomis, verčiami pasirašyti sutartį su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis. Dar grįžkime į Lietuvą. Anykščių rajone Sviesteliškio kaime vyras neteisėtai laikomų ginklų vakar pavakare grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus, o šie vyriškį nušovė. Kaip šiandien skelbia policijos departamentas, į įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos pareigūnams, 1951 metais gimęs vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Atvykus aro kovotojams vyriškis nukreipė juos ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo, atsakomąją ugnimi aro pareigūnai minėtą asmenį nukovė. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Jau beveik 12 minučių prabėgo po 9 valandos. Klausyk, esi girdėjęs arba matęs Dirką Novickį lakstantį futbolo aikštėje?
1: Ne, nesu matęs Dirko Novickio lakstančio futbolo aikštėje, nes tai yra krepšinio žaidėjas, ką jis ten veikia toj futbolo aikštėje.
0: Na, va, tai nuo mažumės iš tikrųjų jisai norėjo žaisti futbolą, bet paskui ištypo labai. Ir sako, na ką tu, tai jeigu atsistosi ant vartų, tai tiesiog nebebus įdomu žiūrėti rungtynių.
1: Gali užsigauti pakaušį pašokdamas į viršų, netyčia į viršutinį skersinį. Ir tada bus, žinai, toks papildomas rūpestis.
0: Tai jis nuėjo tada krepšinio keliu, bet futbolas vis tiek lieka jo gyvenime. Vos ne kasmet jo Dirk Novickį Foundation rengė paramos renginius, kur žvaigždė žaidžia futbolą.
1: Žvaigždės? O tada krepšinio žvaigždės ar visos žvaigždės?
0: Visos žvaigždės bendrai. Ir aišku, jis pats eina į aikštelę, nieko nėra jokingiau, kai jis įjungia tą tokį artistą. Ir nevykusiai, pavyzdžiui, rodo, kaip mušamas yra baudinys arba kaip atsistoja į vartus. Ir tiesiog nebeįmanoma į
1: vartus. Stovi vartus ir pasilenkęs truputėlį į priekį. Nesunkiai telpa.
0: Netgi Champions for Charity šitos rungtynės buvo skirtos pagerbti Michaelį Schumacherį.
1: Taip.
0: Na, bet ką reiškia vokiečiams futbolas, tai čia net nereikia labai spėlioti.
1: Na, taip. Visada pagrindiniai du konkurentai. Schumacheris ir futbolas sporto pasaulyje.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Nes žemos kainos užvedama.
1: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Pusvalandis lieka iki 10 malonių akimirkų. Jums linkime šią savaitę, o jų tikrai bus, nes pagaliau panašu, kad mums serviruoja vasara, kurios esame verti.
1: Karšta, drėgna, įkaitusia iki 30 laipsnių karščio. Jau kitą savaitę turėtų taip būti. Šiandieną tuo tarpu apie 25. Dienai įsibėgėjus bus debesuota su pragiedruliais. Daugiau saulės, mažiau debesų ir neturėtų būti visai lietaus.
0: Patikslinkite, tikrai kitą savaitę. Man atrodo, šios savaitės pabaigoje bus tiek
1: karščio. Tos savaitės. Ai, palauk, atsiprašau.
0: Kol jūs pasitikslinote, aš pasidžiaugsiu, kad mes turime tokių vietų, kurios rūpinasi mumis, ne tik rūpinasi, bet net ir išaukština ir sako, jūsų palsenybė, jūs nualino karščia, jūs atvykite pas mus. Čia pušynai, čia pavėsis, čia paukščiukai čiulba. Jūs kreipiasi į spa Vilnius Anykščiai.
1: Ir siūlo visas spa paslaugas, kokias tik tai galima sugalvoti.
0: Klausyk, kol tu pasakai apie spa paslaugos, aš keičiu foną, kuris labiau tinka.
1: Lietuvoje
0: savo tuo reklaminiu buvo. Kurios... Ne, neužkelkit vedėjas, tai balsu žemesniu to savo gražiu.
1: Tu nori, kad aš kalbėčiau kaip spa operatorius?
0: Taip,
1: gerai. Lietuvoje yra vietų, kurios nepapasakoja apie save garsiai. Tai vietos, kur atradus norisi pasilikti tik sau, o vėliau sugrįžti. Iš naujo ir iš naujo. Anykščiai viena iš jų. Apsistojus spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną.
0: O į pirtį galima ten nueiti?
1: Žinoma, tai ten spa visos pirtys, ten, man atrodo, net ne viena iš tikrųjų yra.
0: O už ką galima?
1: Visa gastronomija su įvairiausiais žmonės. Kiek tik tai širdis geidžia, bet patartina pagal tvarkaraštį laikytis arba 3 arba 2. Galima, jūsų spa poilsis, spa patirtimi bus pasirūpinta ties kiekviena detalė. Šią savaitę, šią vasarą, viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaida suplanuosite užsukę į spavilnius.lt.
0: Užsakykite pas mus reklamos, atidirbsime sąžiningai.

0: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Tomahawk.
1: Mažiau nei 15 minučių liko iki 10 valandos, 10 bus 200 sekundžių informacijos, tuo tarpu dabar laidos pabaigoje mudu su Tomu paruošim po vieną Tomahawką.
0: Ališausko Tomahawkas.

0: Iš skambesio gali būti, kad ausyli klausytojai įtarė, apie ką čia kalba ir kas čia skamba. Taip, tai yra dueto iš Šveicarijos Yellow naujausia daina, naujausias video, naujausias singlas pavadintas Around the Sun, vasarai skirtas kūrinys, šiek tiek kitokios konstrukcijos negu įprasta, bet vis tiek labai išlaikęs savo unikalumą ir savo savitumą.
1: Pradžiui, kai tu man parodė, aš guvau, o tai palauko, kur Dieteris?
0: Tai jisai
1: čia išlenda, pakriuksi šiek tiek.
0: Čia antras Dieteris. Nu va, žodžiu, ir Borisas Blankas ir Dieteris Majeris abu šiame kūrinyje yra, abu girdisi Around the Sun, Yellow, naujausias singlas, pirmas Tomahaukas.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Nu, šitas pirmadienis užderėjo gurmanams, sakyčiau, Tomahawkais. Aš jau savo balsą atidaviau už jėlų, bet kažkaip irgi visai toks įdomus skambesys. Jo labiau, kad šitas Generation, tai beje, tas Generation rašosi ne visai angliškai, o Gener 8. Ion.
1: Čia toks patrumpinimas.
0: Toks konceptualus pavadinimas, bet tai yra tokio prancūzų muzikos prodiuserio ir režisieriaus Surkino projektas. Ir kiekvienas dalykas, kurį jis išleidžia šio pavadinimu, jis toks savotiškas gaunasi manifestas. Aha. Tai ne labiau kaip singlai būna, o kaip kažkoks performansas. Štai ir, pavyzdžiui, šitas kūrinys Love and Tears, vaizdo klipui visas tris minutės rodo Charlize Theron, o jį jau ten visą savo mokyklą rodo. Ten tai šypsosi, tai verkia, tai... Na, žodžiu, tik jos veidą žiūrėjus.
1: Kaip tu gali to nežiūrėti?
0: Na va, tai tokie konceptualų šiandieną Tomahawkai, kuris visas turėtų nuskambėti, turėtų pasakyti vienas iš mūsų klausytojų. 1-8-2-9 tokiu numeriu laukiame visada svečiuose čia Pliuso eteryje. O kas tas žmogus, kuris nuspręs, kurio Tomahawko viso šiandien pasiklausysime, jau laikas susipažinti. Sveiki.
1: Labą rytą.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu esat?
2: Darius.
1: Dariau, iš kurios Lietuvos vietos?
2: Panevėžys.
1: Puiku, Panevėžys saulė šviečia labai stipriai, kaip ir visoje Lietuvoje.
2: Jo, rizenas į žemės, viskas ok.
1: Viskas ok. 25 laipsnius rodo sostinės centre, Panevėžys, manau, kad irgi panašiai.
0: Sakykit, bus... save rasite šiandieną prie Nevėžio kur nors?
2: Nebent po darbo.
1: Nežinau,
0: tai tinka. Tai
1: darbo diena, kaip ne kaip pirmadienis, darbo savaitė prasideda. Tvarka, Dariau, kurį Tomahawką mes jums pagrojam?
2: Pirma.
1: Tvarka, vadinasi, bus pirmas. Yellow ir naujausias singlas Around the Sun. Dariui ir visiems, kam patinka šie šveicarai.
0: Dėkuojam jums, Dariui, už skambutį. Sėkmingos savaitės. Iki.
2: Iki. Muzika, kurią jau

0: Gerai, 8 minutės lieka iki 10 valandos, rytas jau įsibėgėjo. Kiek čia iki Joninių, iki Rasų liko, nebe tiek jau ir daug laiko. Dar ne šiandien, kitą naktį.
1: Kitą naktį, taip.
0: Ir bus sausos Joninės, va tas labai kažkaip džiugina.
1: O žinau, aš abejoju, nes aš šiandien ryte tyrinėjau visus orų žemėlapius, tai kažkaip kaip tik rodo, kad lygtai turėtų būti su padrėkinimu iš dangaus ir temperatūra.
0: Nebus. Žinai, jeigu Joninės būtų kūrenamos alimentais, tai laužai nedegtų.
1: Teisingai apie alimentus, aš irgi pašnekėsiu šiandien žiniuose apie tai, kiek yra asmenų tapę sodros skolininkais, nes situacija yra tokia, kad jeigu gerbiamas gimdytojas ar gimdytoja, na, priklausomai nuo situacijos, visko būna, nemoka vaiko išlaikymo išmokos, ta funkcija perima valstybė. Ir kiek valstybei yra skolingi šitie personažai, papasakosiu visai netrukus, o suma tikrai įspūdinga.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iranas ir Jungtinės valstijos šiandien susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano vyriausiojo derybininko vadovaujamas komandos vakar pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį. Numatyta praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą viduriniuosiuose rytuose. Tarpininkaujančios šalys, tai yra Pakistanas ir Kataras, nurodė, kad derybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tuo metu derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių sutarimų laikinai sustabdytos. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Seime kelias skinantis siūlymui įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, sodros atstovė LRT radijui sakė, kad daugiau nei 31 tūkstantis asmenų tapę sodros skolininkais, kol ji teikia vaiko išlaikymo išmokas, šiuo metu valstybė yra skolingi net 188 milijonus eurų. Teigiama, kad alimentų dažniausiai nemoka 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas. Nors pripažįstama, kad trumposios maisto tiekimo grandinės skatina vietos ekonomiką, tačiau iššūkių kelia logistika, maži ir nereguliarūs užsakymai bei sandėliavimo pajėgumų trūkumas. Taip pat trūksta ir koordinavimo mechanizmų tarp ūkininkų bei pirkėjų. Ekologinių ūkių asociacijos atstovė Kristina Kazlauskaitė sako, kad ypač mažiems ūkininkams kyla iššūkio atitikti visus reikalavimus.
1: Jeigu tu esi ūkininkas, kurio apyvarta ten 5 ar 10 tūkstančių per metus kopūstų raugintų, tai yra labai labai sudėtingi dalykai. Vis tiek, kaip mes bebūtume, matytumėm, įranga brangi, darbuotojus sunku surasti, tai kuo mes labiau konsoliduojamės, tuo yra didesnė tikimybė sėkmės.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas taip pat akcentuoja biurokratinius sunkumus mokyklų valgykloms perkant maistą tiesiogiai iš ūkininkų.
2: Šiam epizodą paprasta. Auditorė tikrina ir sako mano pavaduotojai ūkio reikalams, kuri yra viešosius pirkimus vykdo, statybas, CPO, CPI, tų trumpinių tokių. Ir sako, jūs kaip sversite kotletą ir matosit jo temperatūrą, jūs turėsit dar ir tą padaryti. Tai žinokit, priėjom absurdo teatro gyvenimą.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad naujai suformuota vyriausybė viskai galėtų išsikelti tikslą, ko siekia.
3: Labai norėtųsi matyti tokią paprastą ambiciją. Tai vat, kiek mes norime, sakykime, šitos vyriausybės pabaigoje, kiek mes norim matyti savivaldybių, kurios įsteigia trumpas maisto grandinės. Tiesiog pat skaičių. Gal turėkim, pavyzdžiui, 10.
0: Ekspertų teigimu, siekiant trumpinti maisto tiekimo grandinės, įsitraukti turi bent keletas ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų. Lietuvoje šiandien be lietaus bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

Jau beveik 11 minučių prabėgo po 10 valandos. Aha, taip vyriškas balsas vietoj moteriško dueto. Aš tiesiog išvedu tokią teoremą. Jau kai Birželis sako, parodysiu, ką galiu, tai merginų dueto teorema skamba taip. Kas prie jūros, tas ne eterį. O kas eterį, tas ne prie jūros.

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 eurų. Pelargonija vazone 1,46 eurų. O Outliner turistinė kėdė 9,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas!
5: Skuba į pagalbą.
6: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas.
7: Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai! O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
8: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktinesept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: 30 minučių prabėgo po 10 valandos. Danutė Dumravičiūtė jau prie mikrofono. Klausyk, žinau, kad tavęs taip lengvai neišmuši iš vėžių, bet aš vis dėlto pamėginsiu, gal pasiseks padaryti taip, kad tau bus sunkiau perskaityti žinias. Tiesiog imu eilutę iš dainos, kuris skambės iš karto po 100 sekundžių informacijos. Prakaituok, mažulė, prakaituok, seksas yra lyg Teksaso sausra.
1: Išmušiai, pasisekė. Gerai, 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas išvakarėse apkaltino Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Kaip interviu televizijos kanalui ARD sakė Pistorius, kamštį į Hormūzo sąsiaurio butelio kaklelį kimšo Donaldas Trumpas, tačiau yra svarbu jį visiems vėl jį ištraukti. Seime kelia skinantis siūlymų įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, sodros atstovė LRT radijui sakė, kad daugiau nei 31 tūkstantis asmenų tapę sodros skolininkais, kol ji teikia vaiko išlaikymo išmokas, šiuo metu valstybė yra skolingi 188 milijonus eurų. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš garantinio fondo gali būti išmokamos didesnės sumos nei priklauso. Auditoriai atlikė praėjusių metų garantinio fondo ataskaitų rinkinio auditą nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų kreditorinius reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos net skaičius mokėtinų mokesčių. Lietuvoje šiandien nelis bus nuo 22 iki 28 vietomis ir iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

Net ir tai, kas kažkada buvo daromas kaip pokštas, svarbu, kad rimuotųsi, svarbu, kad šypsena keltų, šiandieną skamba kaip klasika Bloodhound Gang. 36 minutės jau prabėgo po 10 valandos, smagu, kad esate kartu čia pliuse. Orai, pasakiški, pagaliau prasidėjo vasara, kurios tikrai esame verti, nusipelnėme ir gaila, kad šiek tiek nukniaukė iš mūsų birželio, bet turėkime vilties, kad rugsėjį ir spalį mums bus atsilyginta dosniai. O tam, kad vasarą mėgautumėmės saugiai, kviečiame pasirūpinti odos apsaugą su aukščiausios apsaugos kokybės SPF Color Science. Daugiau informacijos rasti internete mydermashop.eu. Orai pagaliau tobulai vasariški, jau dabar 25 laipsniai. Nuostabu, jeigu dabar prasidėjo kai kam atostogos, visa šitą savaitę bus tokia vasariška, nebus ir šlapia per rasas, tai džiugina, nors Danutė sakė, kad kai kur gali kaip tik, bet tikėkime, kad jeigu palis, tai trumpam. O savaitės vidury turėsime ir dar didesnių karščių į savaitės pabaigą. O kalbant apie SPF, ne visi jie veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA, UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros tai yra dalykas. Kasdieniam naudojimui puikiai pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui tinka. Color Science, pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.eu.

0: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

0: Na, stebint Stingą, klausantis jos, jo tikrai gali daryti išvadą, kad jisai, žinos, jaunystės paslaptį yra atradęs. Mėginkime lenkti pirštus, turi būti kūrybingas, turi tikrai būti kaip tas vanduo plačioje upėje, pjauti ryškę vagą, turėti savo nuomonę, turi turėti vyno gyną, o gal net ir ne vieną, matyti išgerti stiklą, vyno gerai kompanijai, paimti gitarą, atlikti gražią dainą kur nors Lietuvoje, bei artimiausių metų jis tai ir padarys. Jis belaukiant rasų.
1: Amžinai jauni.
0: Kažkodėl galvoju, kad Stingas dar ir pusryčius valgo. Teisingai. Ekspertai sako tam, kad anksčiau laiko nepradėtume naudoti žodžio susijusio su onkologija ir kitomis lygomis. Patariama kasdien valgyti įvairių daržovių, vaisių, rinktis viso grūdo produktus, liesus baltymų šaltinius bei mažesnio riebumo pieno produktus. Tokia mityba aprūpina organizmą vitaminais, mineralais ir antioksidantais, kurie yra svarbus bendrai sveikatai. Taip pat rekomenduojama riboti pridėtinio cukraus, druskos ir sočiųjų riebalų kiekį. Svarbu į pusryčius įtraukti žodžiu kuo daugiau baltymų ir skaidulų. Deja, bet cinamoninių bandelių glazūruotų tarp patarimų nėra. Rekomenduojami variantai, pavyzdžiui, natūralus graikiškas jogurtas su uogomis ir riešutais, kiaušiniai su pilno grūto duona, avižinė košė su riešutais ir vaisiais, ir vėl nuo pradžių, va, taip pat ir kartokim. Nors, iš kitos pusės, nieks nesako, kad pasimėgauti tą bandelę su saldžiais dripsniais arba atskirai arba kartu yra draudžiama. Reikia tik tai prisiminti, kad didžiausia įtaka sveikatai turi ne pavieniai pasirinkimai, o tai, ką valgome kasdien.

0: 11 valanda jau po 8 minučių. Danutė Donoravičiūtė jau studijoje prie mikrofono. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas dar kartelį.
0: Vis tiek su muzika, žinai, koks tas oras bebūtų. Ar karšta, ar koks pavėsis su lietučiu, jinai kažkaip to įkvėpimo tokio duoda. Jo labiau, kad turim fantazijos ir jeigu mūsų mylimi atlikėjai dainuoja tas dainas, tu iš karto supranti, kad jie, pavyzdžiui, irgi yra žmonės, kad jie gali ir susimauti, o gali kažką tokio įkvėpiančio gero padaryti.
1: Ką padarė Metallica Vokietijoje? Tai įsivaizduoji, Metallica's raginimu, maždaug 10 tūkstančių žmonių tapo kraujo donorais.
0: 10 tūkstančių, ne 10, o 10 tūkstančių.
1: 10 tūkstančių žmonių. Vokietijos raudonas kryžius ėmėsi už galvos, sakė, nu neįsivaizdavom, kad šitaip gali būt. Per porą koncertų, vienas Frankfurte prie Maino vyko, kitas Berlyne. Ir,
0: o čia tai influenceriai.
1: Nu, buvo paskatinti žmonės tą padaryti, aišku, buvo organizuoti to kraujo paėmimo punktai vietoj, žmonėm niekur ten toliai nereikėjo, po to kiekvienas gavo ten po kažkokį tai, nu sakykim taip, sveikatingą batonėlį jėgoms atgauti, bet nu, skaičiai įspūdingi.
0: Vienas iš tų tokių smagiausių memų su Hetfieldu buvo tas, kur rodo Metallicos faną, kuris ten kažkokia verstos odos striukė, būtinai ten su knėdėmis įvairiausiamis, su kerziniais auliniais batais, o rodo patį Metallicos Hetfieldą, kuris išėjęs iš amerikoniško prekybos centro su popieriniu maišeliu ir flip-flopais.
1: Nu, nieko neįprasto, žinai, žvaigždės dažnai sauliaidžia šitaip visiškai nekreipdėmėsio į savo išvaizdą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant spręsti demografinės problemas ir skatinti gimstamumą, Seimo konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose jau nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms, pasirinkusiems vaiko priežiūrą iki 1,5 metų, mokėti 100% atlyginimo išmoką, o pasirinkusiems 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Be to siūloma ankstinti šiuo metu nuo 2 metų teikiamą iki mokyklinio ugdymą. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Projektui po pateikimų Seimas yra pritaręs praėjusią savaitę. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar 2 kartus. Moksleivių matematikos žinios kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse jiems besimokant negerėja, o blogėja. Į tai dėmesį atkreipia politikai. Seimo švietimo ir mokslo komitete svarstė matematikos žinių patikrinimų rezultatus ir planus, kaip juos gerinti. Kaip teigia parlamentaras Liutauras Kazlovickas, kai kuriuose savivaldybėse vadinamųjų PUP patikrinimų neišlaiko beveik pusę mokinių, nors tikrinant žinias 4 ir 8 klasėse šis procentas buvo gerokai mažesnis. Anot jo, todėl daromas spaudimas politikams atidėti privalomą slenkstį į gimnaziją.
1: Turime ir savivaldybių, kuriuose, nu, pavyzdžiui, duosiu Zarasus, Elektrėnus, Zarasuose 29 neišlaikydavo NMPP, bet vat PUPO 46%. Siaubinga, pusę kartos neišlaiko 10 klasės atsiskaitomojo vertinimo. Ir aišku, tada mums automatiškai spaudimas, mums kaip politikams, ar atidėti tą klausimą dėl PUPO ir panašiai. Tai yra labai susiję.
0: Politikai taip pat teigia, jog moksleiviai kai kuriuose savivaldybėse iki šiol negauna matematikos konsultacijų, apie kurias plačiai kalba Nacionalinė švietimo agentūra ir švietimo ministerija. Kaip teigia ministerijos ugdymo departamento vadovė Jolanta Navickaitė, apie atvejus, kai mokinius atsisakoma konsultuoti, reikėtų pranešinėti.
2: Tai jeigu kažkas panaudoja lėšas, bet neorganizuoja konsultacijų, tai yra net ir neteisėta. Apie tai, kad sulauktume kažko skundų arba tėvų laiškų, apie tai, kad mokiniams priklausė konsultacijos, o jos nebuvo suteiktos, tikrai per šitą laikotarpį nesam gavę. Tai jeigu jūs kartais iš tiesų susitikimų metu jums gal atviriau pasisako ar mokyklos, ar tėvai, tai gavę tokius signalus, tikrai paprašykit, kad jie mums juos perduotų, užtenka ar skambučio, ar tiesiog paprasto elektroninio laiško.
0: Šiemet privalomo matematikos žinių patikrinimo Lietuvoje neišlaikė beveik 17% dešimtokų. Garsiosios roko grupės Metallica raginimų tūkstančiai jos gerbėjų tapo kraujo donorais. Neseniai vykusio turo Vokietijoje metu grupė pasinaudojo šią milžinišką auditoriją geram tikslui kartu su Vokietijos raudonuoju kryžimi. Įtikino beveik 10 tūkstančių žmonių tapti donorais. Kraują buvo galima paukoti šalia stadiono Frankfurte prie Maino ir Berlyne, kur vyko Metallicos koncertai vykstantis kaip pasaulinio turo dalis. Vokietijos raudonojo kryžiaus atstovai sakė, kad patys nesitikėjo tokio susidomėjimo. Dauguma gerbėjų kraują davė pirmą kartą. Lietuvoje šiandien nelis, bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 11 valandų ir 4 minutės.

Nu, šitas germaniškas Billy's Idol'as, žinot, taip neblogai yra sukalęs šitą garso kūrinį, kad net pradedu abejoti, ar čia tas pats žmogus, kuris šaukia Move Your Ass arba Hype Hype. 15 minučių laikus rodo po 11 valandos. Malonu, kad esate kartu su Pliusu. Čia tokių jaukių akimirkų muzikos formatu tikrai neišimtis. Ir šita savaitė, juo labiau, kad girsime oro šią savaitę, kiekvieną mielą dieną. Ir kai tokie orai, tai tikrai mažų mažiausiai tu tikiesi, kad į tave kreipsis jūsų poilsenybė. Taip, Lietuvoje yra vietų, kurios nesivaržo dėl dėmesio. Viena iš jų yra Spa, Vilnius, Anykščiai. O kai pasižiūri į orų prognozę, tai tiesiog nori sudėti daiktus, na, tą vyno butelį dar, ir važiuoti tiesiai prie jūros. Orai tikrai super ir be didesnių kritulių, bus tų debesėlių, bet juos nupūsime, jeigu pakankamai garsiai atsuksime radiją ir mėgausimės vasarą, kurios senų seniausiai jau esame nusipelnę. Sakoma, kad Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vietos, kurias atradus norisi pasilikti tik savo. O vėliau grįžti vėl ir vėl, taip kaip į vasarą malonu grįžti vėl ir vėl. Anykščiai viena iš tokių vietų, apsistojus pa Vilnius, Anykščiuose poilsis įgauna savo ritmą, o patirtį susijungia į vieną gamtą, spa pirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Šią vasarą viešnagė Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite adresu spavilnius.lt.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 €. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Jamiroquai gali patikti, gali nepatikti, bet sanariai vis tiek klauso savaip tos jo muzikos.
1: Aš norėjau sakyti, sanariai vis tiek braška.
0: Ne, tai sanariai žinoma braška. Aš turiu tau kitą klausimą, mėla Danutė.
1: Taip.
0: Koks būtų teisingas atsakymas į klausimą, ar tu manęs daugiau nemyli?
1: Daugiau?
0: Nu ne. Gerai, kitaip paklausiu.
1: Ne, daugiau.
0: Dramatiškiau tu galima būti. Argi tu daugiau manęs nebemyli?
1: Myliu, myliu dar ir kaip.
0: Nu va, bet tai, viskas priklauso nuo to, kiek,
1: išprašėjai atsakymą,
0: kiek pakimęs balsas, vat, pakimusiu balsu reikia tokius dramatiškus klausimus uždavinėti.
1: Taip, taip, taip, nes tada supranti, kad kito varianto, kaip pasakyti, teigiamai nėra.
0: Jeigu tu mums dabar 100 sekundžių informacijos duosi, tai aš jums duosiu tada Joe Cockerio dainą apie tai.
1: Sutarta. Sveiki Lietuvoje, minutė po 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kaip jau šiandien skelbėme, vakar Anykščių rajone Sviesteliškio kaime nukautas į pareigūnus šovė 75-erių vyras. Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, aro kovotojams neliko kitos išeities, dėl šio įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Bankrutuojančių įmonių darbuotojams iš garantinio fondo gali būti išmokamos didesnės sumos nei priklauso, tai skelbė fondo. Ataskaitų audit atlikusi valstybės kontrolė. Auditoriai nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams darbuotojų kreditorinius reikalavimus galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos neatskaičius mokesčių, o tai gali lemti didesnės nei priklauso išmokas. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien bendrų sutarimų pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą kartą jau atmetė, tačiau praėjusią savaitę po pateikimo tam pritarė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar 2 kartus. Lietuvoje šiandien nelis, bus nuo 22 iki 28, kai kur ir iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, kai kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje vėlgi apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 11:32.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis!
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs KLT.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: atspėk dainą.
1: Vienas 829 toks studijos telefono numeris. Jeigu iš tų kelių tokių įdomių faktų pažinsite kur, nebūtinai paskambinkite šito numeriu. Ir tada gali būti, kad būsite tas žmogus, kuris ant aukščiausias jūsų regiono kalbos užlipęs galėsite sušukti: aš laimėjau pliusą marškinėlius. Arba aš įsivaizduoju, kaip jūs gerai atrodytumėte nuotraukoje, kai šokate per joninių laužą su pliuso marškinėliais. Uff. Toksai stop kadras, įsivaizduokint, didelis išlaikymas. Prisiminsite, sakysite, o, kai tada tos buvo tokios dienos, buvo joninės be lietaus. Ir prieš tai laimėjau pliuso marškinėlius ir šokau per laužą ir užfiksavo mane. Bet čia aš jau per daug nušaliavau į ateitį, grįžkime atgal. Šitas kūrinys buvo išleistas 86 metais, buvo įtrauktas į albumą pavadinimu Balance of Power. Ir žinot, tas jėgos balansas, kame buvo... Šitame albume nesigirdėjo tų įprastų styginių orkestro elementų, kaip pavyzdžiui buvo Rolovo Beethoven, bet ten buvo jie, o šitame albume nebuvo. Bet po 86-ųjų šitas orkestras šiek tiek rečiau jau pasirodydavo gyvai, dėl to išlikusių tokių gyvai atliekamų šitos dainos įrašų nėra jau tiek ir daug. Beje, šitas kūrinys apie skambinimą už Atlanto buvo sąlyginai populiarus Prancūzijoje, nes klipas šitam kūriniui buvo įrašinėjamas Paryžyje ir dėl to prancūzai labai mėgo klausytis šitos dainos. Lyrinis pasakojimas yra apie tai, kad vyras jį palieka mergina, išvyksta į Ameriką, paliko, jis turi vilties, nes jam paliko telefono numerį ir kartą jis mėgina jai paskambinti. O pasirodo, kad toks numeris neegzistuoja. O kas to nėra patyręs iš mūsų, ką? Kiekvienas tokį yra, tokią dramą gyvenime patyręs. Gal jau pažinote, kokia tai yra daina, mes jos jau netrukus ir pasiklausysime, bet prieš tai dar turime apdovanoti mūsų klausytojus. Sveiki!
2: Sveiki!
1: Kas čia kalba?
2: Sigitas.
1: Sigitai, malonu, kaip jūsų bėga akimirkos?
2: Nieko, labai puikiai, aš tą gauju, klausau ir vieną švenčių gyvenimą.
1: Labai gerai. Dabar pliuse nuskambės daina kokios grupės?
2: Aš manau, kad Electric Light Orchestra.
1: Electric Light Orchestra, kaip daina vadinasi?
2: Calling America.
1: Kam jie skirtumėte, Sigitai?
2: Visiems, kurie gerai leidžia laiką, visiems M1 klausytojams.
1: M1 plus klausytojams, gerai? Nes paskui reitingos ir sakys, tai va, M1 reitingai didesni negu pliuso.
2: Taip, M1 plus. Klausau jūsų didelis gerbėjai.
1: Kad dar geriau užsifiksuotų.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: te ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Žmonės klausia.
2: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau, kiek būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek, koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surinkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju, tai yra mitas. Vis dėlto, mažinant mokesčius, dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.
4: Šešios minutės lieka iki vidurdienio, taip greitai bėga tos minutės, bet man atrodo žinių prasme, tai vidurdienis yra tas toksai lūžis kažkoks, ar aš klystu?
5: Ai, žinok, tie lūžiai kartais įvyksta ir 2 minutės po pusės 12, nes va, pusė 12.
4: Nėr čia ko ryštis prie laiko.
5: Nėr čia ko ryštis prie to laiko, tie lūžiai gali įvykti kada nori, kur nori ir kaip nori. Va, pusė 12 buvau atėjus, tai ar turėjau informaciją, kad Britų premjeras atsistatydina, tuo metu dar ne. Parėjau į studiją, jau žiūriu, kad vat, visą...
4: Bet žiūrėk, tai kada geriau tokį pranešimą padaryti? Ar drive time metu, 7 ryte, atsistatydinu? Ar geriau vat, apie vidurdienį, kada visi apie pietus labiau galvoja? Žinoma, kad apie vidurdienį.
5: Žinoma, kad apie vidurdienį. Na, aišku, nebent tas atsistatydinimas yra planuojamas, kaip šiuo atveju mūsų vyriausybės atsistatydinimas rytoj yra numatytas, 9 valandą jis įvyks, aš dabar negaliu pasakyti,
4: iš kitos pusės
5: viskas pagal planą.
4: Britijoje 2 valandom anksčiau, tai kaip ir viskas.
5: Taip, kad 10 valandą ryto, prieš 10 valandą ryto visi jau kaip išgėrė tą savo pirmą arbatą, suvalgė paskaunsą kokį nors, na, žodžiu, galima premjerui eiti ir sakyti, kad mąsčiau visą savaitgalį labai smarkiai, tupėjau savo užmiesčio rezidenciją, ir sugalvojau, kad dėl meilės valstybei, dėl savo šaliai, aš atsistatydinu.
4: Na gerai, keičiu temą. Ką tu užsisakytum brančui Britijoje? Va dabar, šią akimirką.
5: Tu žinok, žiūrint, kurioje vietoje aš būčiau. Jeigu aš būčiau kažkurioje pakrantėje, nu, nepykit dovanokit, tikrai fish and chipsus valgyčiau, nes tai yra, nu, nepakarto, nu, ta menkė ištraukta iš yra ir, ai, tu savo, suprantu, kad tai nėra kasdienis patiekalas, kuris ir dietologai rekomenduotų, bet...
4: Tai pakankai jos Britijoje, suvalgyt kartą ir viskas.
5: Taip.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad atsistatydina dabar šalies vyriausybei gali vadovauti Andis Burnhamas, dabar jau buvęs didžiojo Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę įtikinamai laimėjo neįlinius parlamento nario rinkimus Makerfildo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje. Leiboristų partijoje daugelis tikisi, kad Burnhamas padės šiai politinei jėgai įveikti grėsmę, kuria kelia vis didėjantis dešiniojo populistų partijos Reform UK vadovaujamos Nigelo Farage'o populiarumas. Sociologų duomenimis ši partija tebėra populiariausia politinė jėga šalyje. Tačiau visuotiniai rinkimai Jungtinėje karalystėje turi įvykti ne vėliau kaip 2029 metų rugpjūtį. Todėl leiboristai tikisi, kad iki to laiko jiem pavyks vėl užsitarnauti rinkėjų palankumą. Telkimės į Lietuvą, Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. 600 tūkstančių vartotojų duomenis buvo nutekinti prisijungus per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Komiteto posėdėje konservatorė Giedrė Balčytytė sakė, kad būtina išsiaiškinti, ar tokie incidentai negali pasikartoti ir kitose institucijose.
1: Šis incidentas susijęs su tomis įvardytomis keliomis institucijomis, bet kadangi pati tema yra plati, daug daugiau institucijų naudojasi ar neregistro centro registrais, tokiu būdu įvertinti, ar ir kitos institucijos ėmėsi reikalingų priemonių ir ar irgi vykdė veiksmus tam, kad išvengti ir ateity, arba patikrinti, ar nėra įvykę analogiškų incidentų. Tai tokia mintis buvo pasižiūrėti, ar kitos mokosi iš tokių įvykių, ar veiksmų imasi, ar nesima.
0: Sakė Seimo narė. Pirmą kartą tyrimo komisijos sudarimo galimybę Seimas atmetė, tačiau praėjusią savaitę antrą kartą pateiktam projektui parlamentas pradinėje stadijoje jau pritarė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo reikės balsuoti dar du kartus. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą. Jis pabrėžė, kad visos įvykio aplinkybės ir detalės bus išsamei ištirtos pradėto iki teisminio tyrimo metu. Pasak policijos vadovo, pasipriešinimas pareigūnams teisėtų reikalavimų nevykdymas ir smurtas prieš pareigūnus kelia vis didesnę grėsmę tiek pareigūnų bendruomeniai, tiek ir visuomenės saugumui. Vilniuje planuojama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Savivaldybės teigimu projektą siekiama įgyvendinti per 5 metus, jį numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą. Lietuvoje šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: visokius dalykus ir informaciją, ir netgi galima išmokti kai ką. Mes jau atrodo, čia viską mokam, visi suaugę solidus, bet šiandien mes turime svečių ir aš tuoj pristatysiu jums mūsų studijos viešnę, bet prieš tai toks nedidelis intro apie tvarumą, rūšiavimą ir atsakingus įpročius. Jie tampa neatsiejama kasdienybės dalimi, bet kaip nutinka, kada mes pradedame atostogauti? Gal ir šitos rūšiavimo disciplinos truputėlį pasikeičia? Nors dauguma gyventojų jau yra įpratę rūšiuoti popierių, plastiką ar stiklą namuose, aš jau irgi šiandien išgirdau tokią magišką frazę pakuotė po pakuotės. Ir man ją ištarė Kotryna Šiaučiulė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Tai sakykit, kada jūsų atostogos?
1: Kokios dar atostogos? Kada nors šiukšlims yra atostogos? Nepanašu.
0: Niekada, niekada.
1: Tai ir tvarumo komunikacija jos niekada nėra.
0: O sakykit, bet aš žinokit, vat, kiek tenka nuvažiuoti kažkur į tokias viešas poilsiavimo vietas, tai prie žiūriuko, tai prie upės, dar kažkur. Aš atvirai pasakius, progresą matau mūsų tautoje. Aš manau, mes turime šansų.
1: Tikrai taip, ir apkeliavus Europą, gaunasi, kad mes esam tokie net lyderiai, mes esam arti čempionų, jau pamatyti į gatvę numestą šiukšlį yra absoliučiai nesuvokiama kažkokia išimtis iš taisyklės.
0: Aš tai net matau žmonių, kurie eina ir randa kažką mėtosi, pavyzdžiui, Gedimino prospekte, jie paima šiukšlę ir artimiausią šiukšliadėžį.
1: Visiškai teisingai, gėda nepakelti. Dabar jau apsisuko ratas labai gražiai.
0: Bet tai gal mes esame tie, kurie suprantame, kas kiek metrų reikia šiukšliadėžės teisingas pastatyti.
1: O gal mes tiesiog labai disciplinuoti, bet nereikia dėl to pamesti užmojo.
0: Tai va, disciplina kalbėm. Išeina atostogų ar nesakykit?
1: Disciplina kartais išeina pailsėti, nes atrodo, kad tiesiog nėra tinkamos infrastruktūros. Ir iš tiesų neseniai apklausėme lietuvius, kurie yra linkę pailsiauti, kaip vis tik tai jiems sekasi, kai išvyksta iš namų ir iš savo darbo aplinkos. Tai dažniausia kliūtis, kurią ir yra būtent tai, kad poilsiavietėse, vilose, kambariuose, apartamentuose jie neranda tinkamų rūšiavimo šiukšliadėžių. Bet argi tai problema? Pasistatau atskirą maišiuką ar dėžutę, pasiskiriu taip, kaip man yra patogu ir įprasta namuose ir rūšiuoju lygiai taip pat. Taigi, kartu su savimi galima ir kokius nors tvarius sprendimus nešiotis, kaip daugkartiniai maišiukai, gertuvės, ir susikurti tą pačią rūšiavimo infrastruktūrą, prie kurios esame įpratę. Ir kaip teisingai sakei, infrastruktūra pakuočių rūšiavimui. Ne plastikui, popieriui, stiklui.
0: Taip.
1: Popieriaus pakuotėms, plastiko pakuotėms, stiklo tarai.
0: Ko gero, pats svarbiausias dalykas yra, tai jeigu tu sugeneravai krūvelę šiukšlių, tai pasirūpink, kad ji neliktų kažkur tai be tavo priežiūros.
1: Absoliučiai, o čia net yra ir tokia kilmingesnė, tiesą sakant, užduotis. Nes tai ne šiaip šiukšlės, tai žaliavos. Jeigu man pavyks plastiką teisingai išrušiuoti, jis galės sukti ir sukti ratus. Metalas per 60 dienų aliuminio skardinė vėl grįš į lentyną ir bus pilna pomidorų padažo, ar kas tik tai yra skanu vasarą prie šašlyko. Taigi, jeigu aš teisingai išrušiuoju, aš gražinu medžiagą atgal į apyvartą. Taigi, aš esu didžiulės ekonominės dalies sudedamoji. Aš sugebu rušiuoti, aš sugebu kurti žaliavas.
0: Gal mes galime, ir taip jau ta sistema yra visai nebloga, bet labai neblogai mums pavyko, kaip suprantu, čempionai esame tų butelių gražinime atgal. Bet čia iš karto nuo pat pradžių buvo ta gera motyvacija. Tu gražinai ir vaikai jau ledams turi eurų. Tai gal dar mes galim ir kur pakuotė po pakuotės eina irgi kažkaip papildomą motyvavimo sistemą.
1: Depozito sistema, taip, Lietuvoje yra absoliučiai nuostabi. Mes jau esame tie, kur gali vykti Europą ir pasakoti gerąsias praktikas. Bet atskirkime depozitą, kurio ir taip ateina pilnais maišais, o dar po gero savaitgalio, kai daug vandens yra suvartota. O jeigu reikėtų visas pakuotės taip nešti, ir pieno pakelį, ir nuo pomidorų indelį, tai dėja visoms pakuotėms būtų per sudėtinga sukurti depozito sistemą. Įsivaizduokite, prie prekybos centro reikėtų 6 aukštų papildomos konteinerinės sistemos.
0: Aš jau žiūrėk, sugalvojau, Kotryna.
1: Šauk.
0: Atneši daug plastiko ir tau motociklininko šalmas nemokamai.
1: Galimai pats motociklą vairuojate, ar ne? Motociklo pasirinkimus paliekam kiekvienam klausytojui, bet rūšiavimo pasirinkimas jau yra nebegaliojantis, jis yra privalomas. Rūšiuoti turime visi, čia tokia mūsų atsakomybė. Ir iš tiesų konteinerių turime milijonus Lietuvoje, todėl reikia tik rasti tą, kuris yra man artimiausias, patogiausias ir jau nepatingėti ir namuose, ir prie konteinerio teisingai pataikyti.
0: Nu gerai.
1: Į čempionų krepšininkų šalis.
0: Ne visi mes čempionai, žinai, mes kiti tokie sofos čempionai, bet gal tada pabaigai Kotryna dar tokį mestilkit, gal porą ar trejata tokių žalių vėliavėlių, kurios prisimintum jūsų žodžių žmonės ir sakytų, va, Kotryna sakė, tikrai, jo, tikrai, nepamiršiu dabar.
1: Labai gražiai įvedė, yra tokia greita kalbė, kai tik tai suklūstu. ar pampersas, ar dantų šepetys.

0: petukas, ar bet kas, kas pagamintas iš kažko keisto. Kur man jį išmest?
1: Į bendrą.
0: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Tai jeigu tai pakuotė, metu atitinkamą rūšiavimo konteinerį. Plastiko pakuočių, stiklo pakuočių ir popieriaus pakuočių. Tai. Ir visai nereikia pasimesti, jeigu kartais skirtingoje savivaldybėje pavadinta plastiko konteineris. Tai. Kitoje plastmasės. Ar dar kokių tik tai kalbinių naujadarų atsiranda. Aš žinau taisyklę. Rūšiuojame pakuotės, nes jos geriausiai perdirbamos. O koks nors žaisliukas... Iš kelių skirtingų medžiagų, kaip mes jį perdirbsim? Pakuotės, atsiminkim pakuotės, jas geriausiai ir lengviausiai išrušiuos.
1: Čia buvo Kotryna Šiaučiulė, labai dėkoju, kad apsilankėte, tiek naudingų dalykų per porą minučių, o visiems noriu priminti, kad gamtos ateitis primena, kad atsakingas rūšiavimas nesibaigia išvykus iš namų, net atostogų metu svarbu rūšiuoti pakuotės, plastiką, popierių, stiklą ir nepamiršti, kad mišioms atliekoms skirti tik tai, ko nebegalima perdirbti. Kelionėse dažnai pasitaiko situacijų, kai rūšiavimas atrodo sudėtingesnis, tačiau būtent tada svarbiausia išlaikyti paprastą principą – pakuotės į rūšiavimo konteinerius, o likusios atliekos į mišrias. Net maži sprendimai paplaudimyje, mieste ar kelionėje prisideda prie švaresnės aplinkos. Dėkojame visiems, kurie rūpinasi mūsų gamta ir dėkojame Kotrynai, kad gal net ir atostogų metu nepatingi užsukti čia pas mūsų radio namus.
2: M1 plus.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
4: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad atsistatydina. Ministro pirmininko postės dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Dabar šalies vyriausybei gali vadovauti Andis Bernhamas. Dabar jau buvęs didžiojo Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę įtikinamai laimėjo neįlinius parlamento nario rinkimus Makerfildo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje. Po to, kai Anykščių rajone Sviesteliškio kaime buvo nušautas į pareigūnų šovęs 75 metų senolis, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas išreiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems, tačiau akcentavo, kad aro kovotojams neliko kitos išeities. Anot jo, visos įvykio aplinkybės ir detalės bus išsamiai ištirtos pradėto iki teisminio tyrimo metu. Jau rikiuojasi kandidatai į Vilniaus merus. Oficialiai pranešta, kad į Vilniaus miesto merus kandidatuos nacionalinio susivienimo partijos lyderis Vytautas Sinica. Ši partija pristatė ir bendrovės Spinter tyrimai, gegužės mėnesį atlikto Vilniečio sociologinio tyrimo rezultatus, pagal kurį daugiausiai trečdalio miestiečių palaikymo mero rinkimuose sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas. Antroje vietoje rikiuojasi buvęs meras Artūras Zuokas, o Sinica yra trečias. Šveicarijoje įvykus pirmajam Teherano ir Vašingtono derybų, kuriomis siekiama užbaigti karą artimuosios rytuose ratui, šveicarai pareiškė, kad yra sudarytos sąlygos nedelsiant tęsti technines diskusijas. Planuojama, kad jos Šveicarijos Birgenštoko kurorte tęsis visą likusią savaitę. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra svyruoja nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 karščio, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Ateinančią dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienų portale 15 min. Dabar 12 valandų 31 min.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Kas pietums?
1: Kai kam jau galbūt senai šaukštai po pietų, bet iš kitos pusės, jeigu toks būna laisvesnis truputėlį grafikas, tai susitikimą, pavyzdžiui, norisi kur kokiam egzotiškesnėme restorane suorganizuoti. Ir šiandien mes lankysimės indiškos virtuvės šefo valdose. Ir su tais indiškos virtuvės šefais yra tokia problema. Tu ateisi, kažką užsakysi ir vis tiek bus per aštru. Na gerai, gal Lietuvoje ir manom rasti tokių jaukių vietelių, kur supranta iš dviejų kartų, kai paprašai, kad nebūtų taip labai aštru. Bet mes kaip užsisakytojai maisto galime irgi imtis tam tikros gudrybės. Pavyzdžiui, galėtumėm pasakyti pavadinimą, kurį netrukus tikiuosi kažkas iš mūsų klausytojų pasakys, paskambinę 1-829. Ir pasakius šitą pavadinimą, indų restorano šefas supras, kad jūs tikrai norite mažiau aštraus patiekalo, nes tai yra pats švelniausias, koks tik tai gali būti indiškos virtuvės patiekalas. Paklausykite, kaip jis yra gaminamas. Vištieną pjaustoma nedideliais gabalėliais ir paliekama marinuotis jogurte su švelniais prieskoniais. Keptuvė lietai kepinami smulkinti svogūnai, imbieras ir česnakas, kol jie suminkštėja, bet neparuduoja. Į puodą beriami kvapnus tokie šilti prieskoniai, kardamonas, gvazdikėliai ir cinamonas, tradiciniai tokie. Įmaišoma tiršta masė iš smulkintų anakardžio arba migdolų riešutų. Jau čia turėtų atsiskleisti indiškos virtuvės specialistams informacija ir šio patiekalo paslaptis, kurie ir suteikia patiekalui prabangos. Viskas užpilama grietinėle arba kokosų pienu ir lietai troškinama, kol padažas tampa aksominis, kreminis ir labai labai švelnus. Tai vienas švelniausių indiškų patiekalų, kuriame dominuoja riešutų, grietinėlės poskonis, o ne aštrumas. Kaip galvojate, kaip šitas patiekalas vadinasi? Jis turi tokį specifinį pavadinimą, bet ne sviestinis viščiukas, bet ne tikka masala ir ne tandoori chicken. Gal pasakysite, koks čia galėtų tos vištienos būti variantas. Sveiki, kas paskambino? Alo, kaip mus girdit? Nelabai sėkmingai man pavyko susisiekti. Dar akimirką kitą palauksime. Ir ne vištieną biryani, bet vištieną. Tai yra jau akivaizdu. Teisingas atsakymas švelniausios vištienos, kokia tik tai gali būti su jogurto ir riešutų padažu arba troškinys, tai yra chicken korma. O dabar metas specifiniam tokiam papildomam ingredientui su vienu iš Lietuvos šefų.
2: Papildomas ingredientas.
3: Sveiki, čia Liutauras Šepetskas. Pastebėjau, kad Lietuvoje turime labai keistą duonos kultūrą. Iš tiesų, mes turbūt pripratę prie juodos duonos, todėl dažnu atveju nelabai mokame kepti kitokias. Aišku, šiai dienai nesakysiu, jau atsirado kepyklų, kurios tikrai kepa neprastą duoną. Tačiau pasižiūrėkit, kai mes nuvažiuojame į Ispaniją, Italiją, Prancūziją, mus visur stebina ta duonos pluta. Sakom, kokia jinai traški, kaip skanu ją padažyti alyvuogių aliejų, kaip faina. Taigi pasakysiu paprastai, Lietuvoje kažkodėl egzistuoja duonos neiškepimo tradicijos. Kai tose pačiose šalyse, kurias ką tik paminėjau, mes nusiperkam duoną, išvažiavę kur nors poilsiauti ir pasakom, palik rydenai pusryčiam. Dažniausiai ryteinai būna pavirtus į akmenį. Žmonės eina perka rytais šviežią, ta, kuri liko iš vakar, yra dažniausiai suvartojama gaminti kokius patiekalus specialiai su ta sudžiavinta duona, kaip pavyzdžiui Italijoje panzanela, salmorejo andaluzijai. Todėl dažnos tos rekomendacijos, kuriuose sakoma ant tų etikečių, kad jeigu daleiskim gali pats ją pabaigti gaminti, padauginkite laiką kaip minimum iš dviejų ir temperatūrą padidinkit kaip minimum 10-20 laipsnių.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Trylikta valanda, 3200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Laba diena.
4: Labą dieną.
3: Na, gal kokį trilerį įsukim mūsų klausytojus?
4: Na, trilerių netrūksta mūsų gyvenime, tai apie vieną iš jų tikrai papasakosim, ką, kokią naujausią informaciją policijos pareigūnai atskleidė apie incidentą Anykščių rajone, kur jau pasakota, kad tikrai, na, tokia tragiška viena situacija ir vėl matyt bus tas variantas, kai ilgai bus tyriama, kaipgi ten iš tikrųjų įvyko, nukentėjo žmogus, žuvo, bet, na, žodžiu, apie tai, kas naujausio, ką pasakė policijos generalinis komisaras, netrukus žiniose.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sekmadienio vakarą Anykščių rajone Sviesteliškio kaime pareigūnams nukovus į juos šaudžiusi 75 metų senolį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojo ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ramūnas Pačiabutas sako, kad tyrimo metu bus aiškinamasi ir dėl pareigūnų tarnybos metu panaudoto ginklo.
1: Šiame ikiteisminio tyrime bus atsakyti klausimai ir dėl, kadangi įvykio metu, vykdant tarnybinės pareigas, buvo panaudotas šaunamasis ginklas, tai lėmė asmens mirtį, tai akivaizdu, kad šiame ikiteisminio tyrime bus į šitą klausimą atsakyti. Pareigūnas nenušalintas, jiems teikiama psichologinė pagalba.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Renato Vitkausko teigimu pareigūnus dėl agresyviai besielgiančio senolio iškvietė giminaičiai. Policija dėl jo į tą pačią sodybą vyko jau ne pirmą kartą. Iš sveikatos problemų turinčio vyro anksčiau buvo atimtas ginklas. Šį kartą jo turėtas galbūt medžioklinis šautuvas buvo nelegalus.
2: Į įvykį reagavo Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai. Atvykus į įvykį buvo rastas vyras, kuris su jumi turėjo, kaip aiškėjo, neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą, elgėsi agresyviai, grasino ginklą panaudoti. Buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Laukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas pats vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje.
0: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad aro pareigūnai neturėjo kitos išeities. Jos šaudęs vyras kėlė grėsmę pareigūnų ir aplinkinių žmonių gyvybėms. Jau rikiuojasi kandidatai į Vilniaus merus. Oficialiai pranešta, kad į Vilniaus miesto merus kandidatuos nacionalinio susivienimo partijos lyderis Vytautas Sinica. Ši partija pristatė ir bendrovės Spinter tyrimai gegužę atlikto vilniečių sociologinio tyrimo rezultatus, pagal kurį daugiausiai trečdalio miestiečių palaikymo mero rinkimuose sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas. Antroje vietoje rikiuojasi buvęs meras Artūras Zuokas, o Sinica yra trečias. Gegužę netikėtai mirus Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui pirmalaikius rinkimus vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimo apygardoje siūloma rengti lapkričio 8-ąją. Ši data numatyta parlamento pirmininko Juozo Oleko parengtame Seimo nutarimo projekte rinkimų datą turi paskelbti Seimas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad atsistatydina. Ministro pirmininko postės dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinimis. Dabar šalies vyriausybei gali vadovauti Andis Burnhamas, dabar jau buvęs didžiojo Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę įtikinamai laimėjo neįlinius parlamento nario rinkimus Makerfieldo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje. Liboristų partijoje daugelis tikisi, kad Burnhamas padės šiai politiniai jėgai įveikti grėsmę, kurią kelia vis didėjantis dešiniojo populistų partijos Reform UK vadovavimas Nigelo Faradžo populiarumas. Jis jau paragino surengti naujus visuotinius rinkimus. Didžiosios Britanijos karalius Karolis III pirmą kartą monarchijos istorijoje paviešins savo mokesčių duomenis. Šis sprendimas yra karališkosios šeimos finansų modernizavimo ir skaidrumo didinimo proceso dalis. Tikimasi, kad jis turėtų skleisti monarcho savanoriškai sumokėtus mokesčius bei detalės apie jo asmeninės pajamas ir išlaidas. Teigiama, kad sprendimas atskleisti mokesčių duomenis buvo karaliaus asmeninė iniciatyva. Ir apie orus šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 karščių, Kuršių Nerijoje iki 21 šilumos. Ateinančią dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

Labai diena, dabar Lietuvoje 2 minutės iki pusės antros eteryje 100 sekundžių informacijos. Policijos atstovai ir prokurorai išsamiau pakomentavo incidentą, per kurį pareigūnai buvo priversti nukauti į pareigūnų šovusį žmogų. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas sako, kad išvakarėse Anykščių rajone į pareigūnų šovęs ir atsakomai ugnimi nukautas garbaus amžiaus vietos gyventojas nuo seno buvo žinomas dėl savo agresyvaus elgesio. O šaudyti ėmė dar iki aro pareigūnų atvykimo. Jam paleidus šūvius ir į aro pareigūnus, šie jį nukovė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojų ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamentarams teikė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrą į žvalgybos kontrolierius. Jis anksčiau dirbo patarėjų Seimo kontrolierių įstaigoje, taip pat Žmogaus teisų komiteto biuro vedėjų. Žvalgybos kontrolierius turėtų prižiūrėti Valstybės saugumo departamento ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento veiklos teisėtumą. Pasaulio futbolo čempionato laukia naujas išbandymas. Perspėjama, kad rungtynės tarp vienų iš čempionato favoritų Prancūzijos rinktinės ir Irako gali sutrikdyti audros. Smarkus lietus, prognozuojami ir staigus potviniai, o ekspertai netmeta galimybės, kad kai kuriuose šio regiono vietose netgi gali susidaryti tornadai. Pagal taisyklės, jei 13 km spinduliu nuo stadiono trenks žaibas, rungtynės automatiškai bus sustabdytos mažiausiai pusvalandžiui. Pasaulio čempionate iki šiol tokio įvykio dar nėra buvę. 30 minučių laikas bus skaičiuojamas iš naujo po kiekvieno kito žaibo smūgio. Sprendimas dėl žaidėjų grįžimo į aikštę bus priimamas po nuodugnios oro sąlygų analizės. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 28 vietomis iki 30 karščio, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Ateinančią dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:31.

0: Žmonės klausia.
1: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainos, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
0: Finansų ministras atsako.
2: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 15 minučių lieka iki antros popiet. Mes keliamės į pasaulio futbolo čempionatą. Ir pasaulio futbolo čempionatų debiutantas, žalesis kišulys, tęsia fantastišką savo žygį, fantastišką kelionę lygiosiomis su Ispanija. Pasaulyje jau šokiravusi rinktinė nepralaimėjo ir antrųjų H grupės rungtynių. Ir šį kartą 530 tūkstančių turinti šalis pagal gyventojų skaičių ir trečia pagal mažumą per visą pasaulio čempionatų istoriją. Lygiosiomis sužaidė su kitu favoritu, tai yra su Urugvajumi. Žalesis kišulys netgi pirmavo, kai baudos smūgį realizavo Kevinas Lenini. Marcelo Bielsos treniruojamam Urugvajui buvo pavykę išsiveržti į priekį prieš padidžiąją pertrauką, įvarčius mušė Maksimiliano Raujo ir Augustinas Kanobijo. Bet antrajame kelinyje Helio Varela dovanojo dar vieną tašką žaliajam kišliui. Ir pastarasis jų dabar jau turi du ir dalinas antrą vietą su Urugvajumi. Pirmauja Ispanija, kitame H grupės mače sekmadienio vakarą 4-0 sutriuškinusi Saudo Arabiją. Dar vienas vardas pasaulio futbolo čempionate, tai yra Egiptas. Jis tapo G grupės lyderiu ir Mohamedas Salahas įmušė įvartį ir pridėjo rezultatyvų perdavimą, o Afrikos atstovai 3-1 susitvarkė su Naujosios Zelandijos rinktinė. Pastaroji laimėjo pirmąjį kelinį, jau 15 minutę įvartis Zelandam pelnė Finas Surmanas. Tačiau antrajame kelinyje viskas vertėsi aukštyn kojomis ir trečias iki pasaulio čempionatuose pasižymintis Salahas tapo savo šalies rekordininku. G grupėje pirmaujantis Egiptas turi 4 taškus, antras šioje grupėje yra Iranas, vėliau seka Belgija ir Naujoji Zelandija. Tokios naujienos iš pasaulio futbolo čempionato.
0: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Stevenas Sančiasas Until I Found You. Mūsų visus artina prie antros popiet, 14 valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė rengėsi mums pasakoti apie tai, ar Lietuvoje gydytojai išrašo mažiau antibiotikų. Ši ir kita mums visiems aktuali ir įdomi informacija pasieks mūsų visus po 3 minučių. Laiką leiskime toliau, drauge.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Policijos atstovai ir prokurorai išsamiau pakomentavo incidentą, per kurį pareigūnai buvo priversti nukauti į pareigūnus šovusių žmogų. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas sako, kad išvakarėse Anykščių rajone į pareigūnus šovės ir atsakomai ugnimi nukautas garbaus amžiaus vietos gyventojas nuo seno buvo žinomas dėl savo agresyvaus elgesio. O šaudyti jis ėmė dar iki aro pareigūnų atvykimo. Jam paleidus šuvius ir į aro pareigūnus, šie jį nukovė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojų ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teigia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo sistemą.
1: Taip pat siūloma nereikalauti iš NATO sąjungininkų atlyginti žalos, atsiradusios dėl jų teisėtų veiksmų vykdant tarnybinės užduotis Lietuvoje. Siekime šiek tiek suderinti su aviacijos įstatymo nuostatomis tuo aspektu, kad numatoma teisė panaudoti karinę jėgą ne tik prieš bepiločius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba toliniu būdu valdomus ore judančius objektus.
0: Kompensacijos būtų mokamos iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės lėšų, tačiau prireikus ir iš valstybės rezervo lėšų. Pasak finansų ministerijos atstovo Andriaus Jautoko, dėl to svarbu pakoreguoti rezervo naudojimo galimybes.
2: Pagal dabar galiojančią tvarką, valstybės rezervo lėšos tokioms kompensacijoms, žalos atlyginimams nebūtų galimybės panaudoti, jeigu nėra ekstremaliosi situacija. Tam, kad atsidarytų galimybę tokią žalą atlyginti valstybės rezervo lėšomis, yra keičiamas valstybės rezervo įstatymas. Ir taipogi yra numatoma, kad 100% gali būti kompensuojama tokia žala.
0: Dabar siūlomais įstatymų pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai. Nebūtų atlyginama neturtinė žala ar negautos pajamos. Antibiotikai Lietuvoje šiuo metu skiriami atsakingiau, tačiau netinkamo vartojimo problema išlieka, apie tai praneša valstybinė ligonių kasa, kuri atliko išrašytų receptų analizę. Anot analizės visuose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginus su 2024 metais netinkamų kompensuoti plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16%. Vis dėlto anot valstybinės ligonių kasos antibiotikai vis dar neretai skiriami esant diagnozėms, kurioms pagal gydymo gaires antibiotikinis gydymas nepriklauso. Kinijos užsienio reikalų ministerija vėl pakomentavo santykius su Lietuva. Ministerijos atstovas spaudos konferencijoje teigė, jog Kinija esą atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ryštingų veiksmų taisyti padėtį. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinę atidaryti taivaniečių atstovybę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentavo. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 karščio, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

Gerą dieną, Lietuvoje yra 10 minučių po 14 valandos. Pažiūrėjusi šios ir atsivertus šios dienos kalendorių, iš tiesų įdomus faktas yra susijęs su Plutonu. Plutonas savo laiku buvo įtrauktas į planetų sąvadą, vėliau buvo 2006 metais išbrauktas, buvo netgi, sakoma, jau tokia tarpinė versija buvo priskirtas prie nykštukinių planetų kategorijos. Ir kalbant apie Plutoną, tai yra įdomiausia tai, kad Plutonas tai yra tolima, ledinė, nykštukinė planeta mūsų Saulės sistemos pakraštyje, kuri ji yra iš esmės labai keista, bet vat kas yra dar kalbant apie šią planetą yra įdomu ir susijęs su šią dieną, tai 78 metais buvo atrastas Plutono palydovas Charonas. Charonas

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukuruzus pradėsiu ir karamelės skonio vafliniai batonėliai zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai ko reikia.
2: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
3: Oktinis kas?
2: Ne, pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
2: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Oktiseptas ir Oktinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt
5: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
6: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 €. O 40 cm aukščio lauko augalas Hortenzija. Vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų. Tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Sting. Vilniuje. Birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri.
2: Šį kartą mes jums ir rekomenduojame pasižiūrėti kino filmą Niki, režisierė Celine Saletti. Menininkė Niki de Saint-Fel buvo viena žymiausių Prancūzijos 20 amžiaus skulptorių ir viena iš vos keleto istorijoje monumentaliosios skulptūros, srities įprastai dominuojamos vyrų, autorių moterų. Ši biografinė juosta pasakoja apie Niki gyvenimo laikotarpį, kuomet jauna žmonas kartu su vyru Hariu ir dviejų metukų dukrelė iš Amerikos persikėlė gyventi į Prancūziją. Po makartizmo apimtos įtarumo ir paranojos kupinos Amerikos Prancūzijos laisvė atrodo idilė. Tačiau netrukus Niki pasiveja praeities siaubai ir vienintelis būdas nuo jų pabėgti yra pasinerti magišką ir išlaisvinantį meno pasaulį. Rekomenduojame šiandien pliuso rekomendaciją kino filmas pavadinimu Niki. Kviečiu apsilankyti Žmonės Cinema. Ir užsisakykite gerą planą. Ir tuo pačiu net 3 mėnesius žiūrėkite daugiau nei 900 filmų be papildomo mokesčio.

0: visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 €. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Beatles, keturiukė iš Liverpoolio ir kūrinys Come Together. Artina mus visus prie 15 valandos. Trečią valandą mes čia pliuso studiją lauksime kolegės Aurelijos Gintautaitės su naujausia ir aktualiausia informacija. Ir kolegė rengiasi mums po kelių minučių pasakoti apie tai, ar visi vokiečių kariai į Lietuvą atvyksta savo noru. Ši ir kita aktuali informacija po kelių minučių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau pasitaiko ir nesklandumų. Taip tikina Lietuvoje besilankantis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo tikinimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuotų pajėgų personalo užpildymo lygį siekia apie 90%, visi jie savanoriai. Tačiau neslepiama, kad gali tekti į Lietuvą vežti ir čia atvažiuoti nesiekiančius karius.
1: Žinoma, kartais kyla sunkumų, ypač kai kalbama apie specialistus, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir logistikos darbuotojus, bet ne tik šioje srityje. Mes ir toliau remiamės savanoriškumu, bei stengiamės užtikrinti kuo geresnės sąlygas šeimos nariams. Tikime, kad kiekvienas, kuris čia atvyks, tai darytų savo sprendimu, tačiau vis tiek gali atsitikti ir esu įsitikinęs, kad taip ir bus. Nors nežinau kokiu mastu, kad kai kurie į Lietuvą vyks ne todėl, jog to norėjo.
0: Taip Vokietijos ministras kalbėjo po generolo Silvestro Žukausko poligone Pavradėje vykusio dvišalio susitikimo su Lietuvos krašto apsaugos ministru Robertu Kulnu. Ministras sako, kad Lietuvoje kūrimos sąlygos vokiečių kariams turėtų būti patrauklios.
1: Visos reikalingos treniravimos ir gyvenimo sąlygos kariams bus garantuotos. Lietuvoje jie padidins savo profesionalumą. Manau, kad tai padės pritraukti daugiau vokiečių karių savanorių.
0: Lietuvoje šiuo metu jau tarnauja apie 1700 Vokietijos brigados karių, planuojama, kad iki metų pabaigos šis skaičius perkops 2000. Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 4-5 tūkstančius karių, jos pavaldume bus ir tarptautinė NATO kovinė grupė. Šiuo metu vasarį Vokiečių naujienų žurnalas Der Spiegel skelbė apie sunkumus ieškant savanorių, norinčių tarnauti Lietuvoje kuriamoje brigadoje. Estijoje rastas nukritęs dronas su sprogmenimis, kaip praneša pareigūnai, droną vienas gyventojas rado pjaudamas žolę. Apie radinį pranešta tik dabar, nors droną estas aptiko jau beveik prieš 2 savaites. Manoma, kad dronas galbūt yra susijęs su birželio pradžioje Ukrainos suduotų smūgių Rusijai. Pareigūnai patvirtino, kad prie drono buvo pritvirtintas apie 5 kilogramus, sveriantis sprogstamasis įtaisas. Ukrainos generalinis štabas patvirtino, kad Ukrainos pajėgos smogė Rusijos Voronežo mieste veikiančiai dideliai elektronikos gamyklai, kurioje gaminamos pažangių Rusijos raketų sistemų dalis. Voronežo puslaidininkių gamykla, kurioje, kaip teigiama, gaminami Rusijos raketų ir oro gynybos sistemo elektronikos komponentai, buvo pagrindinis smūgio taikinys. Voronežo srities gubernatorius nurodė, kad remiantis pranešimais per smūgį buvo sužeisti 3 žmonės, tačiau jis nepaminėjo, ar buvo pataikyta į gamyklą. Pasaulio futbolo čempionato laukia naujas išbandymas, perspėjama, kad rungtynės tarp vienų iš čempionato favoritų Prancūzijos rinktinės ir Irako gali sutrikdyti audros, smarkus lietus, prognozuojami ir staigus potviniai. O ekspertai netmeta galimybės, kad kai kuriuose šio regiono vietose gali netgi susidaryti tornadai. Pagal taisyklės į 13 km spindulių nuo stadiono trenks žaibas, rungtynės automatiškai bus sustabdytos mažiausiai pusvalandžiui. Pasaulio čempionate iki šiol tokio įvykio dar niekada nebuvo. 30 minučių laikas bus skaičiuojamas iš naujo po kiekvieno kito žaibo smūgio. Sprendimas dėl žaidėjų grįžimo į aikštę bus primamas po nuodugnios oro sąlygų analizės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, karščio, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos. Laiką leidžiame toliau mes draugė su Pliusu. Keliaujame pirmin ir šios valandos viduryje kviečiu jūs klausytis verslo informacijos. Tai darbingos, gražios popietės ir atmosferos su Pliusu.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Ieškojai
2: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody skambėjo čia pliuse kartu su šio puikiu kūriniu. Įpusėjome dar vieną valandą, vieną minutę yra po pusės ketvirtos. Kviečiu klausytis verslo informacijos.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Daugėja iš santaupų išgyventi galinčių Lietuvos gyventojų. Akmenės rajone gali būti statoma nauja sprogmenų gamykla. Modulinė branduolinė elektrinė pirmieji pasistatyti ketina Lenkai. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Investuoja jau kas trečias Lietuvos gyventojas, tai rodo banko Artėja atliktas tyrimas. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35 procentų, o taupančių nuo 66 iki 83 procentų. Ekonomistų teigimu tai rodo augantį visuomenės finansinį stabilumą. Taip pat pastebima, kad žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Banko tyrimas rodo, kad esą dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būdo galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3 procentai. Be to, per 10 metų nuo 57 procentų iki 28 procentų sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų galėtų gyventi tik labai trumpai 3 mėnesius. Degalų kainos šalies degalinėse šiek tiek krenta. Kaip skelbia Lietuvos energetikos agentūra, vidutinės benzino kainos šalies degalinėse šį rytą palyginus su penktadieniu sumažėjo 1,4, o dyzelino 1,3 procento. Agentūros duomenimis dyzelino litro kaina šalies degalinėse šį rytą sviravo nuo euro 66 centų iki euro 94 centų, o vidutinė kaina siekė euro 76 centus. Benzino kainos buvo nuo euro 56 centų iki euro 84 centų, o vidutinė benzino kaina sudarė eurą 68 centus už litrą. Akmenės rajono taryba uždegė žalę šviesą valstybės valdomos Kauno sprogmenų gamybos įmonės Detonas iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Į naują gamyklą bendrovė žada investuoti nuo 150 iki 200 milijonų eurų. Sukurti apie 100 naujų darbo vietų, gamykla būtų statoma įmonės bei privačių investuotojų lėšomis. Ją planuojama statyti maždaug 11 km nuo naujosios Akmenės, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Vilniuje ketinama kurti tarptautinę kino studiją, kuri turėtų padėti sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprinti miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Šios idėjos iniciatoriai teigia, kad Vilniuje nėra pakankamos ir šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus atitinkančios kino studijos, kuri galėtų užtikrinti stabilų ir konkurencingą gamybos procesą ištisus metus. Savivaldybės teigimo projektą siekiama įgyvendinti per 5 metus. Jį numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą. Lenkija ketina tapti pirmąją valstybę Europoje, kuri pastatys mažą modulinę branduolinę elektrinę. Apie tai pareiškė šalies energetikos ministras Milošas Motyka. Pasak energetikos ministro, 2036 metais numatytas pirmojo šalies branduolinės elektrinės paleidimo terminas yra realus. Be to, Lenkijos vyriausybė planuoja jų 2027-28 metų sandorioje priimti sprendimą tiek dėl antros branduolinės elektrinės statybos vietos, tiek dėl partnerio pasirinkimo. Iki šiol derybos šio klausimų vyko su įmonėmis iš Kanados, Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Staigus elektromobilių populiarumo augimas Kinijoje pradeda turėti netikėtų pasekmių viešiesiems finansams. Anot Kinijos žiniasklaidos šis reiškinys susijęs ir su degalų mokesčio pajamų sumažėjimu ir su spartesniu kelių infrastruktūros nusidėvėjimu, kurį lemia didesnė elektromobilio masė. Elektriniai automobiliai dėl akumuliatorių yra žymiai sunkesni už vidaus degimo variklio automobilius. Teigiama, kad tai daugiau nei dvigubai didina kelio dangos nusidėvėjimą. Kinijoje jau net pradėta kalbėti apie naują mokestį, kuris priklausytų nuo nuvažiuotų kilometrų ir transporto priemonės masės. Anot kinų ekspertų, gegužė elektromobiliai Kinijoje jau sudarė daugiau nei 60 procentų naujų automobilių pardavimų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena. Dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Žmonės klausia.
5: Na, čia būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokiu papildomu pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
4: Finansų ministras atsako.
6: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražinti arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.

0: Spice Girls skambėjo čia pliusų eteryje su kūriniu Stop. Tik tai 9 minutės beliko iki ketvirtos popiet, 4 valandą čia pliusė mes girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliusų kalendorius.
0: Atsivertus šios dienos kalendorių, matome, jog 1971-aisiais buvo priimta Jungtinėse Amerikos valstijose 26-oji konstitucijos pataisa, o vat būtent ji leidžia balsuoti nuo 18 metų amžiaus. Ir dar vienas įvykis, kuris nutiko jau muzikos pasaulyje, šou biznio pasaulyje, būtent šią birželio 22 dieną, ir tas įvykis yra susijęs su grupe Coldplay. Grupė išleidžia puikų kūrinį, tai yra kūrinį Viva La Vida, hitas Viva La Vida tampa kūriniu numeris vienas Jungtinėje Karalystėje ir daugybėje kitų pasaulio valstybių. Su puikiu kūriniu aš atsisveikinu šiandien, susitiksim rytoj.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aštrėjant ginčiui tarp Ukrainos ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad istorinius nesutarimus tarp šalių turėtų nagrinėti istorikai, o politikai ieškoti sprendimų dėl ateities. Apie tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Šis taip pat ragino visus nežiūrėti vien į galinio vaizdo veidrodėlį ir išlaikyti vienybę. Lenkijos prezidentas Karolis Navrojskis praėjusią savaitę atėmė iš Ukrainos vadovo Vladimiro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos, dalyvausios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lietuvoje už akių bus teisiamas šnipinėjimu kaltinamas Rusijos žvalgybos pareigūnas. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Apie tai praneša generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių, nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai ir nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Moksleivių matematikos žinios kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse jiems besimokant ne gerėja, o blogėja. Į tai dėmesį atkreipia politikai. Seimo švietimo ir mokslo komitete svarstė matematikos žinių patikrinimo rezultatus ir planus, kaip juos gerinti. Kaip teigia parlamentaras Liutauras Kazlaviskas, kai kuriuose savivaldybėse vadinamųjų PUP patikrinimų neišlaiko beveik pusę mokinių. Nors tikrinant žinias ketvirtoje ir aštuntoje klasėse, šį procentas yra gerokai mažesnis. Anot jo, todėl daromas spaudimas politikams atidėti privalomas slenkstį į gimnazijas.
1: Turime savivaldybių, kuriuose, nu, pavyzdžiui, duosiu Zarasus, Elektrėnus, Zarasuose 29 neišlaikydavo NMPP, bet vat pupo 46%. Siaubinga, pusę kartos neišlaiko 10 klasės atsiskaitomojo vertinimo. Ir aišku, tada mums automatiškai spaudimas, mums kaip politikams, ar atidėti tą klausimą dėl pupo ir panašiai. Tai yra labai susiję.
0: Politikai taip pat teigia, jog moksleiviai kai kuriuose savivaldybėse iki šiol negauna matematikos konsultacijų, apie kurias plačiai kalba Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiemet privalomo matematikos žinių patikrinimo Lietuvoje neišlaikė beveik 17% dešimtokų. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, ES pranešė, jog kartu su Jungtinė karalystė peržiūri Liepą numatyto aukščiausio lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Starmeris šiandien paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti to, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Manoma, kad juo taps politikos veteranas Andis Bernamas, kuris patvirtino sieksęs pakeisti Starmerį ir partijos vadovą ir ministro pirmininko postuose. Jis jau atvyko į Londoną. Apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Labas visiems, 10 minučių po ketvirtos. Tikiuosi, kad nesukaitė visi, gerai nusiteikę, besišypsantis, pasigarsinę radiją, pasitinkat Audrių ir Akvilę ir mūsų nuostabę galiu sakyti vakaro popietės galbūt laidą.
1: Aš ir sakyčiau, kad tai yra popietės labiau, nes mes į vakarą tik nukeliaujam jau tada,
0: palydėsim kada... mūsų.
1: Taip, mes palydėm. Tai labas visiems, labas Audriau. Labai gera čia sugrįžti. Šiandien tokia karšta, sakyčiau, diena.
0: O ką buvo, matei, kur buvai savaitgalį, jau pasidalink dabar?
1: Gerai, pasidalinsiu. Buvau Nidoj, buvo pasakiškas oras.
0: Iš akių mačiau, kad nori pasigirti.
1: Aš noriu pasidžiaugti, žinai, kad pavyksta mėgautis momentu, pavyksta mėgautis gyvenimu, niekur neskubėti, žinai, ir buvo labai labai gera. Man ten iš tikrųjų yra toks kampelis, kur atrodo, kad laikas sustoja ir niekur nereikia skubėti. Tai.
0: Gerai, du dalykai.
1: Na.
0: Briedį matei?
1: Ne, Nidos, ne? Sako, yra, mato briedį tik tai tie, kas yra tenai tikrai gyventojų. Nu kažkaip, arba reikia gal jiems ten haliunkės, aš nežinau.
0: Nu gal. Jokauju. Gerai, antras klausimas, kuris aktualus dabar praktiškai visai Lietuvai, kurie planuoja savo atostogas Lietuvos pajūryje.
1: Taip.
0: Žaliuoja ta jūra Nidoj ar ne? Palanko, žinom, kad žalia.
1: Palanko,
0: sako, Klaipėdai situacija kita, o Nidoj.
1: Ne, žinok, Nidoj visai pakankamai
0: gerai?
1: Tikrai švarus vanduo. Tai
0: rekomenduoju rinktis Nidą. Prašom, ką tą daryti drąsiai.
1: Na ką, mes gal tada keliaukime prie mūsų visą laiką, kaip mes atidarom, su nauja daina.
0: Taip.
1: Mūsų popietę, tai gal papasakokim, kokia čia ta nauja daina.
0: Gerai, turim savo fonotekoje naują kūrinį. Pati daina išleista jau šiek tiek anksčiau yra, konkrečiai tai yra gegužės 22 diena. Ir tai yra Miley Cyrus kūrinys Walk of Fame. Jis pasirodė studijinėme 9 albume, kaip greitai ar ne prisikopė albumų studijinių pas Miley. Something Beautiful tas albumas vadinasi ir dainoje šį kartą dainuoja ne viena, o dainuoja ir gitaros partijomis prisideda Brittany Howard, grupės Alabama Shakes lyderė, garsėjanti itin galingų ir savitų vokalų.
1: Mm-hmm, ir pati daina pasakoja apie tą šlovės kainą ir laisvę nueitą savo keliu ir muzikos kritikai ją vadino tokiu savotišku Miley kūrinio Liberty Walk, išleisto 2010 metais lyg tęsiniu.
0: Antra dalis.
1: Taip, čia lyg būtų antra jos dalis, tik šį kartą kalbama ne apie paauglišką tą tokį maištą, o apie tokį jau brandesnį santykį su ta šlove ir savivertę.
0: Na taip, 15 metų, žinai, daug dalykų pasikeidžia per tiek laiko.
1: Oho.
0: Su šia daina susijusi ir gana ekstremali istorija, įdomu? Papasakočiau.
1: Aha,
0: gerai.
1: Man dabar papasakot, nu gerai.
0: Taip, ir visiems klausytojams. Filmuodama žodžio vaizdo klipą, Miley voliojosi ant tikro Hollywood Walk of Fame grindinio. Po filmavimo jį patyrė rimtą kelio infekciją, dėl kurios net teko gydyti intensyvios terapijos

0: Šlovės alėjoje. Taigi daina Walk of Fame tapo savotiškai, na, pranašiška netgi galima turbūt sakyti, ar ne? Tai gerai, tai metas jos paklausykite, pagarsinkit radiją. Čia Miley Cyrus ir jos Walk of Fame.
1: Nauja daina pliuse.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda – tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89 €. Lidl vertė.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 16 valandų ir 26 minutės, metas jums papasakoti, koks oras ryt jau yra pranašaujamas, bet prieš tai norime priminti, kad jūsų polsinybė Lietuvoje yra vieto, kurios nesivaržo dėl dėmesio ir viena iš jų yra SPA Vilnius Anykščiai.
1: Tikrai taip, o antradienį dieną kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį 10-15 laipsnių, dieną 22-27 laipsniai. Tai tikrai bus šilta.
0: Karšta net.
1: Jo, aš nesakyčiau karšta. Drąsiai galima kreiptis į tuos poilsenybės, kad galima būtų keliauti ilsėtis. Pajūrėje 19-20 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 15, Kaune 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, nuo dieną Vilniuje ir Šiauliuose 26-27 laipsniai, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 23. Tai, žodžiu, tikrai geras oras, galime ilsėtis. O kur yra geriausia ilsėtis?
0: To ir sužinosite, bet prieš tai žinojai, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje yra vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai.
1: Uai, ne, papasakok.
0: Tai yra tokios vietos, kurias atradus norisi pasilikti tik sau, o vėliau sugrįžti vėl ir vėl. Mm. Tai vat Anykščiai ir yra viena iš jų.
1: Taip, iš tiesų, kai tu pristatėjai iš karto supratau, apie ką tu kalbi ir taip, apsistojus pa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, o patirtys susijungia į vieną. Gamta, spa, patirtys, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detalė. Šią savaitę viešnagė Anykščiuose
0: visą vasarą. 15. Ne tik savaitę šią, visą vasarą.
1: O,
0: geras. Labai gera žinia. Taip, 15% nuolaida. Taip.
1: 15% nuolaida visą vasarą Anykščiuose mūsų žaviame kurorte, kurį galite įsigyti šią kelialapį tiesiog spavilnius.lt.
0: Taip, labai patogu, galite susiplanuoti viską į ateitį visai vasarą ir viskas daroma internetu spavilnius.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: 16.30 minučių metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė mums pasakoja, kodėl degalinėse kuro kainos smarkiai skiriasi ir kaip kurį laiką brangus degalai atsilieps maisto kainoms.
1: Dėl neramumo artimuosiuose rytuose naftos kainos viršokinėjo, bet dabar pastaruoju metu krenta ir nebesiekia jau 80 dolerių už barelį. Mažėja ir degalų kaina Lietuvoje. Energetikos agentūros duomenimis benzino kainos viruoja nuo euro 56 iki euro 84 centų. Dizelino kainos degalinėse sviravo nuo euro 66 iki euro 94.
2: Apie tai kalbame su kainą sekančio portalo Pricer LT analitiku Petru Cepkausku. Kaip pirmiausia, jūs vertintumėte tą kuro kainos skirtumą tarp degalinių, nes kaina tame pačiame tinklė netgi gali varijuoti 10 ir daugiau centų.
3: Jeigu jūs norit, kad aš sakyčiau kaip kainų analitikas, tai aš galiu pasakyti, tai yra pelno maksimizavimas. Priklausomai nuo to, kiek ten mašinų pravažiuoja ir panašiai, jūs paklausit degalinių atstovą, tai papasakosiu jums apie logistiką, apie dar kažką, apie konkurencijos buvimas arba nebuvimas yra viena iš problemų, nes tarkim degalinėse, kurios arčiau Lenkijos sienos, tai kainos yra tos mažesnės. Didesnės ten, kur mažiau konkurentų stovi, didesnės ten, kur didesnis yra automobilių srautas, kartais ant vieno kelio stovi tos pačios degalinės, su to pačio ženklu, bet vienoje pusėje viena kaina, kitoje pusėje kita kaina. Tingiau autostradai dažnai tai matosi. Vieną dieną į vieną pusę srautas didesnis, savaitgaliais kitą dieną į kitą srautas didesnis.
2: Dabar yra Seime svarstoma viena iš tokių priemonių leisti degalinėms keisti kainą tik vieną kartą per dieną. Ten yra visokių prieštaravimų, yra pasipriešinimas degalinių. Kaip jūs vertintumėte tą priemonę? Balansuotų kuro kainą?
3: Aš galiu pasakyti tik taip. Visos tos priemonės, apie jas reikia nekalbėti, o jas reikia bandyti. Lenkai apie priemonės nekalbėjo ir nefilosofavo. Jie nuėmė dalį valstybinių sudedamųjų, tai yra akcizus, PVM'us pasireguliavo ir to pačiu nustatė maksimalias kainas. Pas mus šneka, ar tai vieną kartą į dieną, ar nustatyt, ar nustatyt. Darykit galų gale ką nors ir viskas. Tada pamatysit ir pagal įmonių rezultatus, ar čia jūsų tie kenksmingi veiksmai ar nekenksmingi. Tai dabar situacija tokia, kad valdžios atstovai, kaip sakant, pateikinėja visokias versijas, na, prie to pačio ir visi ekspertai, kurie netingi, o gal taip, o gal banai. Degalinių tinklų atstovai bet kokį pasiūlymą, kuris liečia juos, tai yra kainos pareguliavimas ar dar kažkas, na, išskyrus ten mokesčių mažinimas, spiegia. Jeigu bus užsiimama tik tai verbalika, tai na, niekas ir nepasikeis ir mes nieko nesužinosim, kuri priemonė veiksminga.
2: Taip, ir dabar mes su tom padidintom kainom iš tikrųjų gyvenam jau kurį laiką, kažkiek infliacija jau veikia, bet ar matytumėt, kad kažkaip gali, pavyzdžiui, įtakoti maisto kainas labiau?
3: 22 metais mes turėjom šuolį kažkur iki 120 dolerių už barelį. Nes krūvių jis subėgo į maistą kažkur po mėnesių 4-5, kai tada prasidėjo stiprus maisto kilimas. Dabar jeigu žiūrėt apie maisto kainas čia ir dabar, jos praktiškai nekyla. O čia daug faktorių. Vienu žodžiu, vienas faktorius yra tas, kad na, dar vis tiek energetikos kaina nešoko iki to 22 metų lygio. Kitas dalykas, ką mes stebėm savo tas prekių kainų krepšelius. Va kaip 22 metais kainos sukilo, jos ir užsifiksavo. Tai buvo ten šiek tiek pakritimų, bet mes esam kažkur va tam lygmenį. Tai reiškia, visas verslas, visa gaminanti grandinė tau, kaip sakant, riebalinis sluoksnis yra pasilikus.
2: Ar galima sakyti, kad tada rudenį galim laukti didesnio, pavyzdžiui, maisto brangimo?
3: Aš galiu pasakyti ir taip ir ne. Vienas dalykas, kaip aš sakiau, riebalinis sluoksnis yra pas visas verslo grandinės, nuo gamybininko ir prekybininko, uždėtas didelis, nes pas juos yra rezervai. Ir dabar viskas priklausys nuo to, kaip elgsis vartotojas. Jeigu vartotojas išgąsdintas šitos situacijos ribos savo pirkimą ir panašiai, tai kainos nekils. Bet jeigu jis elgsis taip, kaip elgėsi įpratęs, vartos daugiau ir panašiai, tai kainos kils ir kaip įprasta, va tokiais atvejais ten kažkur maiste apie 10%. Ką mes matom dabar? Mes dabar turim balandžio mėnesio statistiką pilną, tai balandis, taip, ten ne maisto prekės augo 18%, pardavimai kažkur pensiniai pinigai, bet maiste tai nebuvo nieko. Atitinkamai ir kainos nekils. Tai va čia daugiau bus klausimas vartotojui. Jeigu jūs toliau vartosit, kaip pasiutę, gausit didesnės kainas. Jeigu ne, tai kainos nekils, nes verslas rezervų turi.
2: Tai buvo kainas sekančio portalo Pricer LT analitikas Petras Cepkauskas.
4: Muzika, kurią jauti. M1+.
5: Muzika, kurią jauti.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Ha, ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: Na ką, 16 valandų, 43 minutės.
3: Pas jūs grįžot vizuosias, kur domisi viskuo, kas vyksta pasaulyje ir bando pertikti tam tikras įdomias žinutės, kurios gal nepasiekė mūsų eterio žinių 200 sekundžių informacijos metu, ar ne?
2: Tikrai taip.
3: Tai yra svarbu, bet galbūt ne tiek, kad jau, žinai, visi apie tai kalbėtų.
2: Jo, sakyčiau, gal tai yra įdomu,
3: įdomu,
2: bet nėra svarbu, kad būtų paskelbta per žinias.
3: Mūsų, taip, bet mes,
2: bet mes tai darom.
3: Taip, tam esam mūsų pokalbių departamentas, kad apkalbėtume šį bytą. Ir šį kartą mes pakalbėsim apie, na, technologijas labai didelės, labai brangius projektus, kurie yra dabar jau suplanuoti. Na, ir sako, kad kaip ir bus įgyvendinti.
2: Aha.
3: Daug protingų žmonių pasaulyje yra, kur sugalvoja tokių dalykų, kad kaip pagalvoji, kaip taip, bet va, yra. Žodžiu, apie ką kalba. Kalifornijos technologijos institutas, geriau žinomas kaip Caltech, dabar paskelbė vieną pačių ambicingiausių astronomijos projektų pastaraisiais metais. Nevados dykumoje jie planuoja statyti milžinišką radio teleskopų sistemą. Jie sudarys 1650 antenų išdėstytų maždaug 20 km ilgio teritorijoje.
2: Mm-hmm.
3: Tu pabandyk įsivaizduoti, kaip tai turėtų atrodyti.
2: Aš, žinok, bet aš tiesiog dėl to ir tyliu ir klausau, nes mano biški fantazija neišneša.
3: Įsivaizduok, kad nuo radijų namų dabar 20 km tiesiaja iki taško, tai yra toli.
2: Labai toli.
3: Ir ten vat išdėstyti 1650 antenų toks. Aha. Ilgas, ilgas laukas.
2: Taip, taip, taip. Na, ir kuo tai bus ypatingiau?
3: Tai dabar mokslininkai sako, kad tai turėtų tapti jautriausiu pasaulyje radio teleskopu galinčiu dangų skenuoti maždaug 100 kart greičiau nei dabartiniai patys galingiausiai įrenginiai.
2: Wow, ok, jo. Tai mes tada taip galim pasvajoti, kad mes jau galim pamatyti daugiau to kosmoso ir ištyrinėti.
3: Va čia ir prasideda įdomioji dalis.
2: Aha.
3: Tradiciniai teleskopai, jie šviesą žiūri, vat jie mato.
2: Taip.
3: Jie nori pamatyti, ar ne? Va čia sistema yra kitokia. Ši nieko nemato, bet jį klausosi.
2: Čia tobulas vyras.
3: Taip.
2: Kur nepagal...
3: Nieko nemato, bet viską girdė.
2: Viską girdė, žinai, ir tada labai labai viskas paprasta dėl to, kad jau tiesiai išgirsta. Ir...
3: Bet palauk, prasideda čia sunkioji dalis.
2: Okay.
3: Žodžiu, tie teleskopai ieškos paslaptingų greitųjų radio blyksnių, pulsarų, juodųjų skylių ir kitų įdomių reiškinių, kurie dažnai trunka vos akimirką.
2: Aha.
3: Ir todėl lieka nepastebėti.
2: Taip.
3: Čia visai kaip su santykiais, supranti, su moterim. Kai pasako kažką, prausis praeit gali ir po to problemos.
2: Nes
3: reikia
2: žiūrėjai
3: labai klausyti.
2: Reikėjo taip. Klausytis. Va. Ir ta sekundė buvo labai lemiama.
3: Pasirodo, tam reikia 20 km ir 1600
2: bet
3: antenų.
2: Bet užtai tikrai būsit viską
3: sako
2: pastebėjai.
3: Santykiai lengva. Tai va, žodžiu, mokslininkai tikisi aptikti milijardus iki šiol nežinomų radio šaltinių visatoje. Man tik įdomu, kaip jie žada tą viską suskaičiuoti.
2: Aha.
3: Bet matyt, kad čia pasiteltas bus kas?
2: Dirbtinis intelektas.
3: Visais klausimais dabar galima sakyti ir greičiausiai neprašausi pro šoną. Paskaičiuokim pinigėlius. Svetimus pinigus skaičiuoti visada yra smagu. Mhm. 200 milijonų dolerių. Kainuos.
2: O.
3: Kažkaip galvau daugiau.
2: Aš biškį irgi galvau kažkaip, kad nu, tikrai gerokai daugiau. Bet gal tai yra dėl to, kad ten daug gal... Nu, ne, aš gal jau nieko nesakau.
3: Nesakyk gal. Iki 20 metų žada baigti, žodžiu, visą šį projektą ir beveik visi surinkti duomenys bus viešai prieinami realiuoju laiku. Tai reiškia, kad svarbiausius atradimus ateityje galėsite stebėti visi, ne tik profesionalus ten astronomai, bet studentai, astronomijos entuziastai ir tokios dvizosios kaip mes.
2: Wow, jo. Kokia fantastika.
3: Taip, nuostabu.
2: Geras, čia tikrai wow, super nežinau.
3: Gerai, dar vienas įdomus faktas turėtų būti tikrai smalsus sužinoti. Pavyzdžiui, nekilo klausimas, kodėl ten dykumoje 20 km tokioje vietoje bus.
2: Aš manyčiau, man kažkaip, kai tu pasakyji, man buvo kažkaip logiška, kad ten tada niekas netrukdo. Mhm. Yra mažiau tai gyvūnijos.
3: Taip, praktiškai taip yra. Na, pavyzdžiui, dabartiniai teleskopai visuomet dažniausiai būna ant kalnų viršūnių, kažkur, kur yra ne mažiausia apšvita. Ir ne, kad kuo ryškesnis būtų vaizdas, tai čia idėja yra lygiai ta pati, kad reikia kuo toliau nuo visko,
2: taip.
3: Kad būtų tyla, maksimaliai tyla, nes reikės klausyti, primenu.
2: Taip.
3: Jo, tai va. Tai
2: fantastika.
3: Galim tyliai atsisveikinti.
2: Gerai.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
0: Muzika.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus apygardos teismas valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nario Gintauto Palucko iš dalies valdomą įmonę Garnis ir areštavo jos turtą. Anot teismo bendrovės prievolės viršėjo turimą turtą. Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodydama, kad Garnio mokestinė nepriemoka siekia virš 19,5 tūkstančių eurų, o ji neturi nei darbuotojų, nei turto. Po žurnalistinio tyrimo pernai gegužę paskelbta, kad Garnis 200 tūkstančių eurų paskolą lengvatinėmis palūkanomis gavo Paluckui jau dirbant premjeru. Sekmadienio vakarą Anykščių rajone Sviesteliškio kaime pareigūnams nukovusi juos šaudžiusi 75 metų senolį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojo ginklu ir pasipriešinimo pareigūnams. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ramūnas Počiabutas sako, kad tyrimo metu bus aiškinamasi ir dėl pareigūnų tarnybos metu panaudoto ginklo.
1: Šiame ikiteisminio tyrime bus atsakyti klausimai ir dėl, kadangi įvykio metu vykdant tarnybinės pareigas buvo panaudotas šaunamasis ginklas, tai lėmė asmens mirtį. Tai akivaizdu, kad šiame ikiteisminio tyrime bus į šitą klausimą atsakyta. Pareigūnas nenušalintas, jiems teikiama psichologinė pagalba.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Renato Vitkausko teigimu pareigūnus dėl agresyviai besielgiančio vyro iškvietė giminaičiai. Policija dėl jo į tą pačią sodybą vyko jau ne pirmą kartą, iš sveikatos problemų turinčio vyro jau anksčiau buvo atimtas ginklas. Šį kartą jo turėtas galbūt medžioklinis šautavas buvo nelegalus.
2: Įvykį reagavo Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai. Atvykus į įvykį buvo rastas vyras, kuris su jumi turėjo, kaip paaiškėjo, neteisėtai laikomą šaunamą į ginklą, elgėsi agresyviai, grasino ginklą panaudoti. Buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Laukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas pats vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje.
0: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad aro pareigūnai neturėjo kitos išeities. Jos šaudęs vyras kėlė grėsmę pareigūnų ir aplinkinių žmonių gyvybėms. Centrinėje Klaipėdos uosto dalyje šią popietę vykdant krantinių rekonstrukcijos ir statybos darbus sužalotas žmogus, kaip praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, taip pat iš statinės išsiliejo dizelinis kuras, teritorija nedelsiant aptverta boninėmis užtvaromis išsiliejęs kuras renkamas. Nukentėjusi žmogų ugniagesiai gelbėtojai perdavė medikams. Didžiosios Britanijos karalius Karolis III pirmą kartą monarchijos istorijoje paviešins savo mokesčių duomenis. Šis sprendimas yra karališkosios šeimos finansų modernizavimo ir skaidrumo didinimo proceso dalis. Tikimasi, kad jis turėtų atskleisti monarcho savanoriškai sumokėtus mokesčius bei detales apie jo asmeninės pajamas ir išlaidas. Teigiama, kad sprendimas atskleisti mokesčių duomenis buvo karaliaus asmeninė iniciatyva. Apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po 5, grįžtam pas jūs, Akvilė, ir norim jums papasakoti vieną istoriją. Ne šiaip istoriją, o vienos dainos istoriją.
1: Taip, ir apie tokią labai labai gražią dainą, kuri vadinasi netgi labai labai nuostabiai. I just called, I say I love you. To say I love you. Taip, taip, tai yra Steve Wonder daina ir jis yra pasakojęs, kad įdomiausia tai, kad pagrindinė šios dainos idėja visai nebuvo ta romantiška tokia istorija, o tai buvo tokia paprasta mintis parodyti, kad meilės nereikia pririšti prie ypatingų progų ir mes dabar ir saudrimą apie tai kažkaip šnekėjom, kad ta meilė turėtų būti kiekvieną dieną ir tada jautiesi labai puikiai. Ar ne? Ir būtent tada, todėl...
0: Nes nemažai žmonių, žinai, labai tas progas koncentruojasi. Naujai metai, Valentino diena, ten vestuvės, Halloween, nu, pilna tų progų ir gali prisigalvoti, žinai, ir vat reikia kažką būtinai čia vat, tom progom. Sako, meilė yra kiekvienoje dienoje, ne progoje.
1: Tose mažose, žinai, detalėse.
0: Smulkmenose.
1: Ir vat būtent jis ir sako, todėl teksteis, kaip ir išvardėja visus tuos kalendorinius įvykius, naujus metus, Valentino dieną, ten vestuvės, Halloween'as, kalėdos, bet jis sako, nu ne, aš ne dėl to skambinu, o tiesiog, kad pasakyčiau tau, kad tave myliu ir nebūtinai per tas šventes. Ir galiausiai paaiškėjo, priežastis buvo prastesnė. Ar ne?
0: Kitaip tariant, galima pasakyti, myliu ir be progos.
1: Būtent. Ir dar viena visai mažiau žinoma detalė, tai kad Steve Wonder sukūrė tai filmui The Woman in Red, tačiau iš pradžių niekas net nesitikėjo, kad būtent ji taps pagrindiniu filmo akcentu ir vėliau kūrinys tapo toks populiarus, kad net nustelbė patį filmą.

0: darbis teigia, jog kūrinio idėja buvo sukurta dar keleriais metais anksčiau. Mm. Aišku, byla ten tęsiasi, ten ne vienerius metus, tačiau teismas galiausiai pripažino, aišku, kad Steve Wonder vieninteliu teisėtu šios dainos autoriumi.
1: Na, iš principo, klasikinė istorija. Kai tik kokia populiari daina, tai atsiranda visuomet, kas...
0: Visi norit pinigų.
1: Gražiausia šios dienos detalė turbūt yra tai, kad vienas garsiausių meilės kūrinių muzikos istorija iš esmės neturi jokios sudėtingos istorijos. Tad ir paklausykime jo dabar.
2: Dienos dainos istorija.

0: Juokui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Vilnius dega kieme.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: O tokios romantinės dainos. Romantiška.
1: Nu, romantiška. Ir galvoju, kaip čia mes šiaip tokio tylo išeinam, kas čia bus dabar.
0: Nes labai svarbu dalyką noriu papasakoti, tai galvoju, kad reikia labai aiškiai, kad visi suprastų ir girdėtų šią svarbią žinią, kad vasarą mėgautis būnant saulėje reikia labai atsakingai. Reikia rūpintis savo odos apsaugą ir tai rekomenduotina daryti su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF. Mes rekomenduojam jums rinktis Color Science. Daugiau apie tai rasite internete mydermashop.su, bet tam esam ir mes, kad visiškai netrukus plačiau pakalbėtume apie tai, bet prieš tai norisi papasakoti ir koksgi oras rytoj prognozuojamas. Ar bus taip pat karšta ir saulėta?
1: Tai bus tikrai taip pat karšta ir saulėta ir būtent todėl tikrai reikia naudoti SPF, nes antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27. Tai tikrai bus labai karšta. Mhm. Pajūrėje šiuo atveju 19-21, tai kiek vėsiau ir maloniau, bet naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 15, Kaune 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, na, o dieną Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune 27, Šiauliuose 26, Panevėžyje 24 ir Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos. Žodžiu, tikrai labai šilta, labai reikia
0: giedras dangus ir UV didelis.
1: Tikrai
0: reikia saugotis.
1: UV didelis ir net ir per debesis, jeigu matote, kad yra debesuota ir kažkiek apniuko diena, tai nereiškia, kad mūsų...
0: Kandžiais saulės.
1: Taip, jinai tikrai mums vis tiek kanda ir reikia nuo jos apsisaugoti. Ir ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet taip pat nuo mėlyno šviesos ir aplinkos taršos, ar ne?
0: Taip, ir nepamirškite dar vieno dalyko, kad jeigu matot, kad čia yra kremas su SPF, tai dar nieko realiai nereiškia, nes ne visi SPF veikia vienodai, todėl reikia rinktis atsakingai ir tokį, kuris turi daug apsaugos, kaip ir Akvilė minėjo, ir UVA, ir UVB, ir mėlyna šviesa, aplinkos tarša, žodžiu, kuo daugiau tos apsaugos, to geriau. Man asmeniškai, kaip vyru, labai svarbu, kad ir ta tekstūra būtų, kad išsitepiai, labai viskas greitai susigėrė, labai patogiai pasiskirstė ir viskas ilgai neužtruko ir keliauja. Jo, nelieka dėmių, tai čia
1: ar ten kažkokio tokio aliejinio pagrindo, būtent, kuris tepa rūbus ir panašiai. Taip, tai dėl to būtinai reikia atsirinkti lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikytą SPF, kuris tiks kiekvienam odos tipui. Ir būtent todėl mes rekomenduojam Color Science, kur pažangi apsauga, jūsų odai. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu.

0: lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė – taip lengviau.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Kino balsai, rubrika taip vadinasi, radio balsai, Akvilė ir Audrius čia. Mes norime jums dovanų padovanoti, mūsų mėly draugai, 1-8-2-9 toks studijos telefono numeris, paimkit telefoną, nepatingėkit, juk ir taip nepaleidžiat visą dieną iš rankų.
1: Tai tikrai paskelinkit mums, jeigu jūs atpažįstate, apie kokį mes filmą kalbame, nes tai yra tikrai labai geras filmas, mano vieno mylimiausių režisierių, Guy Ritchie.
0: Tai ir jeigu... aktorius šis labai patinka to.
1: Ir šitas, ir iš tikrųjų ne vienas aktorius, kuris vaidina šiame
0: filme. Jo, šiam filme yra toks solidus rinkinys labai gražių vyrų.
1: Labai, labai gražių. Ir labai skaniai nufilmuotas, pastatytas.

0: tas, žodžiu, nu, režisierius mūsų spaudus. Tai va, žodžiu, apie ką tas filmas? Tai yra stilingas britiškas kriminalinis filmas, kuriame vienas įtakingiausių narkotikų verslo karalių nusprendžia parduoti savo imperiją ir pasitraukti. Tačiau vos apie tai sužino konkurentai, aišku, prasideda melas, šantažas, išdavystės, kova dėl šimtų milijonų, nu, žodžiu, viskas tiesiog užverda. Ir ten yra tokia scena, kur vienas toks jaunas gangsteriukas ateina jau pas tą vilką, pas tą pagrindinį veikėją ir pradeda jį tiesiog reketuoti, gazdinti, kad jis čia jau dabar yra geresnis, žodžiu, kad prarado jis jau visą savo autoritetą, kad parduotų jam tą verslą. Ir ten įtampa taip auga ir viso to pokalbio pabaigoje labai garsiai išrėkiama frazė, Audrius tikrai matė.
1: Dar viena maža detalė, kad kuomet yra rėkiama ta frazė arba sakoma tokiu pakeltu tonu, yra rankoje pistoletas.
0: Yra.
1: Užtaisytas.
0: Ir, jo. Ir
1: nutaikytas.
0: Po sakiniu yra jau tada.
1: Tas bum. Šuvis, žodžiu.
0: Paskutinis smūgis.
1: Taip. Paskutinis akcentas.
0: Jo, o
1: frazė. O tekstas skamba taip. There's only one rule in the jungle. When lion's hungry, he eats.
0: Nu, kažkaip taip tik Audris
1: išrėkė. Aišku, man taip nepavyko, kaip ten originaliai, ten toli, bet
0: taip.
1: Į tą pusę.
0: Bet iš esmės, jeigu lietuviškai tai būtų džiunglėse, galioja tik viena taisyklė. Jeigu liūtas yra alkanas, jis valgo.
1: O mes gal galime pasakyti, koks tai aktorius vat, visą tai sako?
0: Gal galim. Aš manyčiau, kad mes tikrai galim pasakyti, koks aktorius, ne? O tai tu gal nori pasakyti, nes tu šiaip...
1: O ne, aš neištariu niekaip.
0: Supratau.
1: Man labai sudėtinga savo vardas.
0: Gerai. Tai yra Matthew McConaughey.
1: McConaughey.
0: Jūs tikrai žinote, šį aktorius yra pelnęs ir Oscarą, yra vaidinęs ir Wall Street'o vilkę, kas tikrai jau gali labai daug duoti hinto, apie kokį filmą kalbam. Na, tai...
1: Gerai, pabandykim. Gerai pakalbinti mūsų klausytojus. Koks tai filmas? Sveiki, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Kas paskambino?
2: Adomas.
1: Gerai, Adomai. Matė šį filmą esat? Žinot, apie ką kalbam?
2: Taip. Man atrodo, čia bus džentelmenas.
0: O...
1: Džentelmenai.
0: Taip, the gentleman, džentelmenai. Aš tiesiog krikštuviu, bet Audris taip stebė, ar mes gerai išgirdom,
1: gerai,
0: aš dėl to susilaikiau.
1: Visiškai teisingai.
0: Taip, kiek kartų matėt šį filmą?
2: Nu, kokius dar tris, tai tikrai.
0: Yra tikrai kuo mėgautis, ar ne, tam filme?
2: Nu, tas visas siužetas, nu, jis toks puikus turinys.
0: Labai.
2: Ir aktoriai beje geri.
1: Labai. Aktoriai puikus.
0: Gretinėlė tiesiog. Skanu juo žiūrėti.
1: Jau net nesvarbu, ką sako ir kaip vaidina. Tiesiog žiūri ir sylyti atistą.
0: Viskas ten taip susieta. Wow. Nu, žodžiu, Adomai, labai sveikinam jūs. Taip,
1: vienas firminiai marškinėliai
0: atitenka.
2: Ačiū,
0: kad dalyvavot.
1: Ir gražaus vakaro ir gražios vasaros.
0: Taip.
2: Gražaus vakaro jums.
0: Iki.
1: Ačiū, iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau pasitaiko ir nesklandumų. Taip tikina Lietuvoje besilankantis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo tikinimu šiuo metu Lietuvoje dislokuotų pajėgų personalo užpildymo lygis siekia apie 90%. Visi jie savanoriai, tačiau neslepiama, kad gali tekti Lietuvą vežti ir čia atvažiuoti nesiekiančius karius.
1: Žinoma, kartais kyla sunkumų, ypač kai kalbama apie specialistus, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir logistikos darbuotojus, kad ne tik šioje srityje. Mes ir toliau remiamės savanoriškumu, bei stengiamės užtikrinti kuo geresnės sąlygas šeimos nariams. Siekiame, kad kiekvienas, kuris čia atvyks, tai darytų savo sprendimu. Tačiau vis tiek gali atsitikti ir esu įsitikinęs, kad taip ir bus. Nors nežinau kokiu mastu, kad kai kurie į Lietuvą vyks ne todėl, jog to norėjo.
0: Taip, Vokietijos ministras kalbėjo po generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje vykusio dvišalio susitikimo su Lietuvos krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Ministras sako, kad Lietuvoje kuriamos sąlygos vokiečių kariams turėtų būti patrauklios.
1: Visos reikalingos treniravimos ir gyvenimo sąlygos kariams bus garantuotos. Lietuvoje jie padidins savo profesionalumą. Manau, kad tai padės pritraukti daugiau vokiečių karių savanorių.
0: Lietuvoje šiuo metu jau tarnauja apie 1700 Vokietijos brigados karių, planuojama, kad iki metų pabaigos šis skaičius perkops 2000. Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti maždaug 4-5 tūkstančių karių brigadą. Jos pavaldume bus ir tarptautinė NATO kovinė grupė. Šiuo metu vasarį vokiečių naujienų žurnalas Der Spiegel skelbė apie sunkumus ieškant savanorių, norinčių tarnauti Lietuvoje kuriamoje brigadoje. Lietuvoje už akių bus teisiamas šnipinėjimu kaltinamas Rusijos žvalgybos pareigūnas. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių. Nustatyti ir jų nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai ir nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Realiausias kandidatas tapti naujuoju Didžiosios Britanijos premjeru Andis Burnhamas prisaikdintas šalies parlamento nariu. Rinkimus į šį postą jis laimėjo praėjusią savaitę. Norėdamas užimti savo vietą bendruomenių rūmuose, jis turi ten nuvykti ir duoti priesaiką karaliui. Ką tik tapęs parlamento nariu, jis jau po 4 savaičių galėtų tapti ministru pirmininku vietoj šiandien apie savo atsistatydinimą paskelbusio Kiro Starmerio. Burnhamas patvirtino sieksęs pakeisti Starmerį ir partijos vadovo ir ministro pirmininko postuose. Europą apėmė rekordiniai karščiai. Daugelį Europos šalių fiksuojama ekstremalių oro sąlygų banga. O termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Pranešama, kad kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiami aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukiami renginiai, ruošiamasi miškų gaisrams. Taip pat laukiama tropinių naktų, kai temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių šilumos. Prancūzija alinantis karščiai jau pareikalavo aukų, šalies pietryčiuose 2 vaikai žuvo palikti automobilyje. Sinoptikai teigia, kad didesnio karščio banga artėja ir prie Lietuvos. O rytoj, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jėnos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Hei, hei, hei, 18 ir 10 minučių, 18 valandų ir 10 minučių ir mes čia, Audrius ir Akvilė kartu su jumis, truputėlį dar norim paplepėti.
1: Hei, hei, hei, ar tu manęs klausai?
0: Kažkaip čia, va, girdi šią muziką ir kažkaip, tu taip. Pasigarsink radiją kartu.
1: Poetai esam, ne kitaip.
0: Tiesiog.
1: Mes apie futbolą norim su jumis pakalbėti, bet šiek tiek iš kitos pusės.
0: Jo, pavyzdžiui...
1: Įdomių faktų pateikti. Aš, žinok, tiesą sakant, iki šios dienos aš pats niekada to nesusimaščiau ir galvojau, kaip čia taip. Buvau praleidęs ir net pačiam įdomu pasidaro, kodėl taip ir ne kitaip yra.
0: Ar ne?
1: Pavyzdžiui, kodėl Vokietijos nacionalinė futbolo rinktinė visuomet vilkė baltos spalvos marškinėlis, nors iš principo dažniausiai būna kaip, kad tie marškinėliai atspindi nacionalinės vėliavos spalvas, bent kažkiek.
0: Na taip, bent kažkiek, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, mes
1: Lietuvos, baltą spalvą dabar Vokietijos, nu, ten kitos spalvos.
0: Taip, bet tai visai yra įdomus faktas ir aš sakyčiau, kad fainai, kad žmonėm tai pradeda rūpėti, jie domisi tokiam...
1: Man atrodo, įdomu mums labai sužinot, greit pasakok.
0: Gerai, aš labai greit tada pasakau, kad, žodžiu, Vokietijos futbolo rinktinė vilki baltus marškinėlius ne dėl to, kad dabartinė šalies vėliavos spalvos tai būtų, o dėl to, kad istorinės tradicijos tame yra, nes balta spalva siejama su buvusia Prūsija, kurios vėliava buvo balta su juodu ereliu ir ši tradicija perėjo į Vokietijos rinktinės aprangą, todėl vat, balta spalva yra vokiečių spalva.
1: Nu va, dabar žinosim.
0: Taip.
1: O ta pati panašiai istorija yra ir su Olandija, tai nemažai yra Olandų fanų ir Lietuvoje, futbolo rinktinės, aišku, kuomet nežaidžia prieš Lietuvą.
0: Na taip, taip.
1: Tai buvo, tai nieks tada nepalaikė Olandijos, visi, aišku, už Lietuvą buvo.
0: Na žinoma.
1: Bet iš principo, pažiūrėjus į Olandijos spalvas, vėliavoje irgi oranžinės ten yra raudona, bet tai kodėl visi oranžiniai, kodėl visada asociacija su Olandija yra, kad oranžiniai, ir vadinami netgi tie sirgaliai yra orange,
0: jo.
1: Specialiai. Pasirodo, visa istorija prasideda nuo Viljamo of Orange, kuris 16 amžiaus vadovavo Olandų kovai už nepriklausomybę nuo Ispanijos ir nuo tada Orange vardas tapo Olandijos valstybingumo simboliu, o oranžinės spalva tautinės tapatybės ženklu. Todėl vat ir yra Olandijos futbolo rinktinė vadinama Orangie.
0: Taip, taip.
1: Nu, lietuviškai gal oranžiniai, taip turbūt reiktų sakyti, o sirgaliai per čempionatus stadionus visuomet nudažo oranžinę spalvą, na ir aišku, visus barus. Aikštės miestų ir taip toliau tie, kurie palaiko.
0: Bet oranžinės spalva buvo dar labai graži marškinėlių ta istorija, kad žmonės apsivilko tos oranžinius marškinėlius, kad palaikytų jį tuo metu, kada vyko patyčios iš jo plaukų spalvos. Tai...
1: Na va.
0: Labai gražu, ar ne?
1: Labai gražu, taip.
0: Man Gerai. Atrodo, kad dažniau futbole galėtų atsispindėti kažkur, kažkokių mažų detalių, kurios yra nebūtinai susiję tik su sportu. Kaip pavyzdžiui, vat, aprangoje kažkokia istorija. Man atrodo, kad tai dar pritrauktų labiau mūsų žiūrovus.
1: Užtenka panagrinėti įvairių dalykų. Matai, ir kiek sužinai, tam tikrai keistų tokių faktų, kur atrodo savaime suprantami dalykai ir atpaaiškėja, kad ne visai taip viskas yra.
0: Mm-hmm.
1: Taip atrodo. Gerai, grįžkim prie muzikos. Turim tikrai gerų dainų. Šį kartą Pink ir jos Get the Party Started.
0: Oh, yes.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, žiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

0: Super.
1: Na ką, 8:29, liko pusvalandukas iki 7 valandos. Jau dabar galime sakyti vakaro. Sakyčiau, dabar jau tikrai nėra popietė. Dabar jau vakaras, tai tikimės, kad tie, kurie vykstate po darbų, klausote mūsų, arba galbūt užsisėdėjote šiandieną kažkaip ilgiau darbų kitai, tada irgi malonu, kad esate mūsų įsijungę. Būkite, žodžiu, su pliusu, o Audriu, mes norim pakalbėti apie tada ir dabar.
2: Taip, apie kūrinį, kuris buvo sukurtas labai, labai seniai, bet po kiek laiko suskambo naujai. Buvo coveris padarytas, žodžiu, atnaujinta tokia įdomesnė interpretacija versija. Ir šį kartą mes kalbėsim tikrai apie legendinę dainą, kurią net nebėjo visi esat girdėję ir žinot. The Sound of Silence. Tai yra laikoma šiandien viena garsiausių dainų muzikos istorijoje, tačiau jos kelias į sėkmę buvo labai netikėtas.
1: Originali daina 64 metais buvo parašyta Paul Simon, o ją įrašė duetas Simon and Garfunkel. Tai pirmojo akustinė tokia versija nelabai susilaukė tokio kaip dėmesio, albumas nelabai buvo kaip parduotas ir nusivylę muzikantai net ir buvo taip kaip ir išsiskyrę, tačiau po kelių metų produceris niekam nieko neinformavęs prie originalaus įrašo tiesiog pridėjo elektrinės gitaros ir būgnų skambėsi.
2: Ir galbūt tik tai, kaip kokiam patiekalui, žinai, pabarstė šiek tiek prieskonio.
1: Taip.
2: Ir matyt, to tik ir tai reikėjo, nes ši nauja versija netikėtai tapo milžinišku hitu. Ir 66 metais pakilo į pirmą vietą Jungtinių Amerikos valstijų topuose.
1: Tai čia kaip kokio, tai žinai, tiesiog druskos kartais trūksta, tik.
2: Taip, ir kad iškart pasikeistų skonis. Taip, bet tai daina buvo parašyta apie žmonių nesugebėjimą iš tiesų bendrauti tarpusavyje. Praktiškai jau 66-aisiais žinojo, kas laukia 25-aisiais. Jo.
1: Na taip, taip, bet po beveik 50 metų daina atgimė ir visiškai kitų pavidalų, nes 2015 metais amerikiečių roko grupė Distribute išleido savo The Sound of Silence versiją, kur yra visiškai kitokia. Iš pradžių daugelis skeptiškai apskritai žiūrėjo į tą idėją ir į tą sunkiojo metalo grupę, kad jinai imsis tos folko muzikos, tačiau rezultatas visai nustebino net ir didžiausius kritikus.
2: Taip, nemažai yra perdainavę šį kūrinį, dar pats Paul Simon buvo sužavėtas šiuo cover, išgirdęs į televiziją, jis vieną kartą parašė Davidui Draimanui žinutę, kurioje teigė, kad atlikimas jam labai patiko ir suteikė dainai naują gyvenimą. Na, toks gan retas atvejis, kai originalo autorius taip viešai ir nuoširdžiai gyrė visiškai kitokio žanro versiją, ar ne? Tai aš manau, kad mes jau galim pasigarsinti ir šiek tiek tokį nostalgiją nusikelti į ramybę ir pasiklausyti
1: The Sound of Silence. Pasiklausom, tada ir dabar.
0: Tada ir dabar.

0: biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
1: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.

0: 18.43 minutės šalyje, metas melo detektoriui ir išsiaiškinti, kas yra tiesa, kas yra melas.
1: Na.
0: Netaip lengva gyvenime tą padaryti, kartais būna tokiose situacijose, bet net nebijoju mums. Pavyks.
1: O tu šiaip, Audriu, esi tas, kuris lengvai išsiaiškina, kada melas kalba?
0: Ne visada, žinok.
1: Turi tam uoslę?
0: Iš principo taip, manau, aš bent jau taip, bet žinoma būna, kad ir mane paveda mano tie spėjimai, arba mane labai lengvai apgauna.
1: Aha.
0: Žodžiu, negalėčiau sakyti, kad aš jau profesionalas detektorius melo, kur, žinai, viskas žino ir visada pataiko 100% teisingai. Bet gal tame ir yra įdomu. Ir
1: okay.
0: Toks žaismingas reikalas.
1: Okay, na gerai, pasižiūrim, kaip sekasi mūsų klausytojams atspėti, kur melas, kur tiesa.
0: Trys faktai, du iš jų yra visiška tiesa, o vienas su šiek tiek iškraipytomis detalėmis.
1: Taip, na
0: kas yra,
1: tai
0: kas?
1: Važiuojam. Pirmasis. Juventus pristatė pirmą naujoką, atvyksta Lietkablyje žaidęs puolėjas.
0: Taip, apie krepšinį kalbam?
1: Taip. Uh-huh. Tada antras, sportas su raketėmis gali padėti net iki 12 metų prailginti kokybiško gyvenimo. Uh-huh. Na, žodžiu, jeigu žaidžiate kažkokį su raketėmis susijusį sportą, tai gali būti
0: padelis,
1: tenisas, jo, badmintonas. Taip. Na, žodžiu, viskas, tai gali prailginti net iki 12 metų tokio kokybiško gyvenimo.
0: Taip.
1: Ir 50 eurų gali išmokti mokestis, patekti...
0: Išaukti
1: į Veneciją. Taip.
0: Toks, vat, šiandien būtų melo detektorius, 1829, toks studijos telefono numeris, turim dovanų firminius M1 Plus marškinėlius, galime jūs papuošti jais, jeigu nepatingėsite, paskambinsite ir pabandysite išsiaiškinti, kas yra kas. Sveiki, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Sveiki. Na, tai kur galvojate?
0: O ko vardu pirmiau gal susipažinkite?
1: Ai, gerai.
2: Ir vėl paskambino Gintaras, aš pajūriu.
0: Gerai, Gintarai, sakykit, kaip galvojate, kas yra kas?
2: Į paskutinį faktą kažkaip tai pabaigoti nugirdau.
0: Nenugirdot, gerai.
1: Iki 50 eurų gali išaukti mokestis, patekti į Veneciją.
0: Toks yra nevasiūlymas.
2: Tiesa ar melas?
0: Uh-huh. Du iš jų yra tiesa, o vienas yra melas.
2: Gal pirmas melas?
1: Jūs galvojat, kad Juventus pristatė pirmą naujoką ir atvyksta Neptūnė žaidęs puolėjas ir tai yra melas.
2: Taip.
1: Tai visiškai teisingai.
0: Taip.
1: Nes iš tiesų jis žaidė ne Neptūnę, o Lietkabelyje. Taip, ir tai yra Justas Frumavičius. Vau, geras. Taip iš karto, tik pas mus paskambinęs, labai džiugu. Tai ar jūs šiaip žiūrite krepšinį, dėl to taip nuspėjote, ar tai yra tiesiog...
2: Ne, Akvilė, čia buvo, aš tikrai nesu tas tipinis lietuvis, kuris labai serga krepšinį, bet aš jį žiūriu.
1: Oh.
2: Žiūriu, bet tikrai nesergu taip, kad jau čia reikėtų. Man tiesiog, žinokit, aš turiu tokį uždavinį, iki, kadangi Klaipėdai gyvenu, artėja jūro šventė, ir dabar visai savo šeimynai pažadėjau tai, kad marškinėlius atvilksiu visus.
0: Oho.
2: Tai marškinėliais visus. Jūs bandykite įsivaizduoti jūrą šventę.
0: Aš esu, taip, žinau.
2: Ir eina trys kartos.
1: Taip.
2: Trys kartos apsivilkę vienu marškinėliais.
1: O, die, fantastika.
0: Nustabu. Dabar klausimas yra toks. Kiek šeimos narių yra, sudaro jūsų šeimą? Šeši.
1: Kokia gausi šeima.
2: Šeši, taip. Ne, tai čia, žiūrėkite, šeima, jau aš skaitau šeimą, tai yra mano dukra, donukai. Dvi dukros, anūkai ir žentas, tai septyni.
0: Ir visi susirenka per, žodžiu, jūros šventę kartu?
2: Visi susirenkam per jūros šventę, apsirengiam visi, jau prisipažinsiu sąžiningai, jau du turiu, tai dabar jau būtų trečia marškinėlė.
0: Kiek beliko?
2: Tai jau, pusė beliko, jeigu, sakiau, iki jūros šventės nebetspėsiu, nebebūsiu devinių, tai skambysiu tiesiog vienu impuliu, prašysiu į darbą, gal kam nors
1: įsitikti. Mes tikrai jūs sulauksime.
2: Kažkokį darbą atlikti, kad gauti, nes pareiga yra viskas.
0: Anūkai
2: sakė, būtinai mes seneliai eisim, būtinai loš. Tai va, ir va ką beveikia.
1: Fantastika.
2: Kažkur kitų darbuotis, bet...
0: Bet laiko dar yra iš principo, dar gali
1: atspėti.
2: Dar sočiai yra.
1: Ir jums visai neblogai sekas, kiek jūs paskambinat, tiek atspėt. Tai man atrodo, kad jūs žinokit, turit labai čia didelius šansus tiesiog atspėjimo būdu. Ar per mūsų laidą.
0: Aš turiu vieną prašymą, kad dabar visi Lietuvai girdint, duokit pažadą, kad kuomet jau tai įvyks, jūs kažkaip mums atsiūs paimsit įrodymą, kokią nors nuotraukėlę, jo, su įrodymu, kad taip nutiko.
2: Paimsit įrodymą, tiesiog jūros šventės fonai, paimsit kokią tributą, kad ir tą patį meridianą.
0: Taip,
1: būtinai.
2: Tai tikrai, tikrai patikėkit, tai bus įvykdyta.
1: Nu, labai laukiam.
0: Viskas, visą planą sudarėm, žodžiu, vasarai. Linkim kuo didžiausios sėkmės. Trečius marškinėlius dovanojam jums ir linkim sėkmės įgyvendinti visą planą. Tai gražaus vakaro, gražios vasaros ir, žinoma, artėjančios jūros šventės. O mes visiems pliuso klausytams norim ištarti ačiū, kad leidot eilinį dar vieną nuostabų vasarišką vakarą su mumis. Duodam pažadą ir mes tada, jeigu visi čia jau dalina tuos pažadus, mes duodam pažadą ryt sugrįžti pas jūs.
1: Tikrai taip, tai mes pasimatykime rytoj vėl ketvirtą vakare, kad mes tą popietę gražiai tai praleistume ir pasilydėtume saulę. Žodžiu, viskas, ačiū jums, iki.
0: Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymo atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Inicijuoja opozicija. 600 tūkstančių vartotojų duomenys buvo nutekinti prisijungus per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Komiteto posėdėje konservatorė Giedrė Balčytytė sakė, kad būtina išsiaiškinti, ar tokie incidentai negali pasikartoti kitose institucijose.
1: Kadangi pati tema yra plati, daug daugiau institucijų naudojasi ar neregistro centro registrais. Tokiu būdu įvertinti, ar ir kitos institucijos ėmėsi reikalingų priemonių ir ar irgi vykdė veiksmus tam, kad išvengti ir ateity, arba patikrinti, ar nėra įvykę analogiškų incidentų. Tai tokia mintis buvo pasižiūrėti, ar kitos mokosi iš tokių įvykių, ar veiksmų imasi, ar nesiima.
0: Sakė Seimo narė. Pirmą kartą tyrimo komisijos sudarimo galimybę Seimas atmetė, tačiau praėjusią savaitę antrą kartą pateiktam projektui parlamentas pradinėje stadijoje pritarė. Gautiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kartus. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmėjo drono, kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Taip teigiama šiandien išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime. Anot jo paskelbtos iniciatyvos tikslas yra sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, kuris būtų skirtas priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Aštrėjant ginčių tarp Ukrainos ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad istorinius nesutarimus tarp šalių turėtų nagrinėti istorikai, o politikai ieškoti sprendimų dėl ateities. Apie tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Šis taip pat paragino visus nežiūrėti vien į galinio vaizdo veidrodėlį ir išlaikyti vienybę. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis praėjusią savaitę atėmė iš Ukrainos vadovo Voldimiro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas pranešė laikinai panaikinantis sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų išgauti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei susijusius produktus. Aiškindamas, kodėl buvo nuspręsta laikinai sustabdyti sankcijų taikymą, Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas paminėjo Teherano įsipareigojimą vykstančiose derybose užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauriu bei leidimą tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams įvažiuoti į šalį. Sulaukęs 100 metų mirė šiuolaikinės Jungtinių Amerikos valstybių ekonomikos kūrėjų vadinamas Alanas Grispenas. Jis beveik 20 metų vadovavo Jungtinių valstybių federaliniai rezervų sistemai. Apžvalgininkai teigia, kad būtent Grispenas vadovavo ilgiausiam, nepertraukiamam Jungtinių valstybių ekonomikos augimo laikotarpiu per visą kartą. Teigiama, kad jo kabinete kabėjo lentelė su užrašu "Viskas prasideda čia". Tačiau kritikai teigia, kad jis kaltas ir dėl paskolų krizės 2008-aisiais. Ir apie orus Lietuvoje antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Žmonės klausia.
1: Labai, labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
0: Finansų ministras atsako.
2: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių, negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Jūs, kainolūžė, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.

Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.

进 my mansion, burn to ash while I

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Kartu būsiu su jumis visą naktį. Kaip filme Amelija sakoma, kartais užtenka mažo gesto, kad širdis rastų kryptį. O dabar Christopher Cross, daina Arthur's Theme, Best That You Can Do. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, užtenka vieno ramaus įkvėpimo. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune ir Klaipėdoje 26, Alytuje ir Vilniuje 25, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik nuskambėjo Jingle Modern ID 2. Trumpas, šiuolaikiškas atpažinimo ženklas, kuris jūsų naktį sujungia į vieną ritmą. Aiškiai, be pertekliaus, kad mintis spėtų paskui muziką. Jis tinka, kai norisi tvarkos galvoje, švaraus perėjimo į kitą nuotaiką ir tikslaus tempo. O dabar kitas kūrinys. Jame girdėsite ryškų teatrališką skambesį, tvirtą ritmą, aštresnius akcentus ir energiją, kuri uždega nuo pirmų sekundžių. Skamba Rocks M. Jingle Rocks in Maine.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti tęsiasi, be ilgų pauzių, be nereikalingų žodžių. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, kad žinotumėte, ką verta įsijungti ir ką praleisti šią naktį. O dabar skamba Hozija, daina Someone New. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

0: this is Hollywood.
1: Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempo laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintis išliktų šviesas. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Vidinės spalvos, režisierė Naoko Yamada. Tai jautri istorija apie moksleivę, kuri mato žmonių emocijų spalvas ir apie tris žmonės susibūrusius vardan kūrybos. Rekomenduoju, nes filmas subtiliai parodo, kaip nerimas slepiasi po rūpesčių kitais ir kaip muzika padeda išgirsti save. Jūs pajusite, kaip draugystė ir kūryba gražina kvėpavimą, kai viduje per daug triukšmo. Čia daug tylos, švelnių detalių ir tikro švaraus jausmo. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni dirbate tyliai, kai miestas miega. Kiti saugote namus, o kai kurie tiesiog nenorite būti vieni su mintimis. Man tikrai malonu, kad jūs esate kartu ir renkatės mus kaip malonę kompaniją. Iki pat ryto, be skubėjimo, be triukšmo, švelniai. Patarimas jums. Susidėliokite rytojaus vieną mažą tikslą. Užrašykite jį dabar ir leiskite savo atsipalaiduoti. Toliau, Daryl Hall and John Oates, Man Eater.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Dabar laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Prieš akimirką skambėjo Young the Giant. O dabar pereinam prie kito kūrinio, kuris turi daugiau aštrumo ir gitarų. Jei važiuojate, dirbate ar tiesiog nemiegate, pasilikite su manimi. Garso daugiau, žodžių mažiau ir judam pirmin. Pasukit garsą tiek, kiek patogu ir klausykit iki galo. Skamba Kenny Hoopla daina Orphan. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktis tęsiasi, o mes esame jums parose. Jums kuriame aišku, trumpą vaizdą, kad rytojaus planai būtų tvirtesni. Kartu. Iš Lietuvos. Prasideda pakartotinė valstybinių brandos egzaminų sesija. Skelbiama, kad joje dalyvaus per 5000 kandidatų. Organizatoriai primena laikytis nustatytos tvarkos ir atvykti laiku. Iš pasaulio. Katare, gamykloje, per sprogimą sužeisti 54 žmonės, dar 18 laikomi dingusiais. Gelbėjimo darbai tęsiami, vertinama situacija. Dar viena svarbi žinia. Tarpininkai po Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų derybų dėl karo pabaigos praneša apie pažangą, tačiau detalės kol kas ribotos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.